0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, komorati iz Breze i Hambile prekinuli radnički neposluh. Veće plaće budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osnovica raste 5% od januara, a naknada za prijevoz 20% već od oktobra. Zašto je milion BH građana nezainteresiran za izbore, a ima biračko pravo? U Goraždu svečano otvoren novoizgrađeni dom za stare i iznemogle osobe. Sajam u Tešnju okupio više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Sjedinjene Države, zemlja partner, fokusi na južnoj interkonekciji.
7: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji. Drugi je dan kako grupa zeničkih rudara i članova sindikalnog odbora štrajkuje glađu, jer im nisu isplaćene 4 zaostale plaće. Resorni federalni ministar Vedran Lakić poručio je da se bliži kraj administrativnim procedurama, te da bi uskoro trebala početi implementacija projekta pravedne tranzicije, u okviru kojeg bi se iz kredita Svjetske banke trebala isplatiti zaostala primanja rudara i doprinosi, kao i da bi se konačno trebalo pristupiti njihovom zbrinjavanju.
9: Bez novca i s neizvjesnom svakodnevnošću, jer protekla 4 mjeseca nisu dobili plaću, zeničkim rudarima je, kako kažu, preostalo samo da štrajkuju glađu. Alija Oruć, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica.
10: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Nama je svaki dan borba za opstanak, goli opstanak, nas i naših porodica.
9: Suočeni s istim problemom, početkom augusta boravili su nekoliko dana zatvoreni u jami Raspotoče. Očekivali su da se barem nakon tog protesta riješe njihovi problemi. Govori Elvedin Alić, član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica.
11: Ovo je katastrofalno stanje. Mi više ne znamo koji povod da krenemo, kome da se obratimo. Nažalost, dovedeni smo na rub egzistencije.
9: Kada je donesena teška i bolna odluka prije više od 2 godine da zenički rudnik bude zatvoren, očekivali su da će taj proces biti brzo završen. Sada su u situaciji, kako kažu, da ni osnovne zadatke ne mogu obavljati. Traže makar 2 plaće za maj i juni. Govore Elvedin Alić, član sindikalnog odbora, i Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
11: Nažalost, ne može se više. Mi ovo tražimo, ja kažem uvijek, nek nam to daju, nek nas prati sa platama da završimo ovu agoniju rudniku Zenica.
12: Od 180 do 200 kroz ovaj čitav vremenski period, apsolutno mora i po zakonu, a jednostavno i po potrebama rudnika dolazi na posao. Imamo 100, 110 radnika koji su prije možda godinu dana odlukom o zatvaranju rudnika jednostavno izgubili svoja radna mjesta. I on se nalazi na takozvanom višku, spisku viška radnika. Ali jednostavno zbog neuplate doprinosa, on su i dalje neću reći teret, nego jednostavno rudnik je prema njima duža izvršavati minimalne uplate.
9: Rješenje za njihove probleme je isplata zaostalih primanja iz sredstava kredita Svjetske banke. Resorni ministar Vedran Lakić kaže da su za realizaciju jedina prepreka trenutno administrativne procedure koje bi uskoro

0: trebale biti završene. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Evo, upravo sam imao razgovor, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici. Projekti su takvi, pravila Svjetske banke su takva, mi ih moramo poštovati, ali svi sa svoje strane guramo da to bude što prije.
0: Da će im uskoro zaostala primanja biti isplaćena, nadaju se i rudari koji poručuju da ostaju i dalje u štrajku, sve dok isplata ne počne. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Osnovica za obračun plaća svim budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će povećana početkom sljedeće godine, a od narednog mjeseca i naknada za prijevoz. Ako vlada federacije u budžetu za 2027. osigura finansijsku podršku za kantone, osnovica za plaću bit će povećana i od ljeta. Ova povećanja, poručuju iz vlade, neophodna su zbog drastičnog rasta cijena goriva i troškova života.
3: Sastanak vlade Hercegovačko-neretvanske županije i sindikata proračunskih korisnika donio je konkretne rezultate. Biće povećane osnovice i naknade za prijevoz za gotovo sve proračunske korisnike. Pojašnjavaju Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije, i Jedina Čomor, predsjednica koordinacije sindikata proračunskih korisnika ove županije.
4: Danas smo dogovorili povećanje osnovice za 5% od 1.1. i dodatnih 5% od 1.7. ukoliko budemo imali osigurana sredstva vlade federacije u njihovom proračunu.
5: Nakon prošlog razgovora situacija je bila takva da je prijedlog bio za povećanje troškova prijevoza da bude tek od nove godine, a sad smo to uspjeli pomjeriti na mjesec oktobar za 20%.
3: Međutim, i sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije nisu zadovoljni odlukom vlade, ističući da je donesena jednostrano. Smatraju da ne treba praviti razliku povećanja plaća po kategorijama. Pojašnjavaju Vesna Kojić, predsjednica sindikata službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanske županije i predsjednica vlade Marija Buhač.
6: To je upravo bila ponuda koju mi nismo htjeli prihvatiti iz razloga što su koeficijenti bili manji nego ono što smo mi tražili. Također, kategorije nisu obuhvaćene sve koje smo mi zahtijevali.
4: To za nas znači diskriminaciju. Primjerice, radno mjesto spremačice u pravosuđu i spremačice u nekom ministarstvu, vladi, nije bitno, bi imalo razliku po tom njihovom zahtjevu 250 maraka.
3: Iz vlade najavljuju da odluka stupa na snagu kada se normalizira rad u pravosudnim institucijama, a iz sindikata najavljuju nastavak generalnog štrajka. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je za 28. septembar štrajk upozorenja u svim vrtićima i osnovnim školama u kantonu, nezadovoljan jer vlada, kako navode, još nije objavila potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama.
7: Istakli su kako je cilj štrajka upozorenja da se vlada kantona Sarajevo još jednom pozove na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Iza sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama početi 1. oktobra i trajati do ispunjenja njihovog zahtjeva.
2: Jeftinije sirovine za domaće proizvođače. To je cilj nove odluke Vijeća ministara o smanjenju carina. Mjera je usmjerena na jačanje domaće proizvodnje. Međutim, dok država ovako pokušava pomoći proizvođačima, u Zenici su prije nekoliko mjeseci izgleda zakazali. Proizvodnja čelika je ugašena, iako su radnici željezare mjesecima tražili privremene mjere na uvoz čelika kako bi održali proizvodnju. Zašto mjerom, koja danas treba pomoći domaćoj industriji, nije mogla biti spašena i proizvodnja čelika u Zenici?
8: Nova odluka donesena je s jasnom namjerom domaćim proizvođačima smanjiti trošak sirovina. Obuhvaćene su 74 tarifne oznake, a među njima su i sirovine za metalsku industriju.
7: U skladu sa zakonom o carinskoj tarifi, robe obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom jer ih koriste BiH proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su

0: Substitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti, potrebno je za proizvodnju gotovih proizvoda.
1: Prije samo nekoliko mjeseci radnici i uprava Nove željezare Zenica tražili su privremene mjere na uvoz čelika. Cilj je bio zaštititi domaću proizvodnju od uvozne konkurencije. Vijeće ministara odbilo je takav prijedlog. Mjesec kasnije ugašena je integralna proizvodnja čelika u Zenici. I tu se otvara ključno pitanje. Nije li željezari trebalo pomoći upravo da proizvodi umjesto da bude prodata? Ako je cilj carinske politike podrška domaćoj industriji, šta je nedostajalo u slučaju Zenice? Je li ta mjera odbijena da bi, kao što je ekonomski stručnjak Igor Gavran kazao, zapravo bili zaštićeni uvozni lobiji?
2: To je svakako bilo opravdano u tom trenutku i to je nešto što je zločin prošlo prema domaćoj ekonomiji, što nije prihvaćeno. Međutim, obzirom na to što se dešavalo poslije, sada je otvoreno pitanje da li je vlasnik Željezare uopšte imao ozbiljnu namjeru da takvu odluku iskoristi za održanje proizvodnje, ili on svakako namjeravao da proizvodnje ugasi i onda ta mjera ne bi imala nikakvog efekta. U tom slučaju, jedini razlog zašto je ta mjera odbijena je očito bio zaštita uvoznih lobija i svjesno uništenje domaćeg proizvoda.
1: Međutim, Nova željezara Zenica nije imala samo problem s uvozom. Godinama su i opterećivali dugovi, problemi s likvidnošću i konkurencija na tržištu. Umjesto konkretnih mjera uslijedila je prodaja željezare. Rašid Fetić, bivši predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica.
3: U pozadini je sasvim nešto drugo što će se u dogledno vrijeme vidjeti. Ja bi zaista volio da griješim, da nastavi sa radom, sa proizvodnjom, da bude tih famoznih 3.500 radnika o kome oni pričaju, ali nešto nisam optimista.
1: Mjera koja će od naredne godine olakšati nabavku sirovina otvara tako i pitanje što je domaćoj industriji potrebno da bi proizvodnja ne samo opstala, već i ostala konkurentna. Ipak u Zenici je proizvodnja čelika ugašena od industrijskog giganta do stečaja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije.
5: Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Viza će važiti godinu dana, a vozači kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine imat će pravo na jedan ili više ulazaka, ali isključivo u Hrvatsku. Ta zemlja je za sad jedina članica Evropske unije koja je napravila prvi korak ka rješavanju problema prijevoznika iz regiona.
4: Više od milion građana Bosne i Hercegovine s pravom glasa redovno bojkotira izbore, čime apstinencija ostaje najbrojnija politička snaga u zemlji. Dok duboko nepovjerenje u sistem i pravna nesigurnost tjeraju ljude od biračkih kutija, stručnjaci upozoravaju da je ostanak kod kuće zapravo direktan glas za zadržavanje postojećeg stanja. Izborni sistem mandate raspoređuje isključivo na osnovu birača koji su glasali, što znači da pasivnost građana najviše odgovara upravo vladajućim strukturama.
6: Svake dvije godine scenarij je isti. Građani Bosne i Hercegovine mjesec dana slušaju teške riječi, prazna obećanja i gledaju lica s plakata koja im poručuju da je baš ovaj trenutak historijski. A onda stigne izborni dan. Kada se birališta zatvore, ponovo svjedočimo poraznoj činjenici da polovina države uopšte ne izlazi na izbore. Više od milion građana s pravom glasa svjesno bira tišinu, čime je apatija odavno postala najbrojnija i najmoćnija politička stranka u zemlji.
7: Nezadovoljstvo generalno političkim odnosima i stanjem.
8: Sve to isto. Ja ću za najmanju stranku glasati.
9: Ne bih rekla da su svi isti, ali je ipak većina je slična.
10: Ja lično ne znam nikoga ko je rekao da nije će izaći da glasa.
11: Nisam još odlučio.
12: Ne pada mi na pamet. Čisti interes. Ništa za državu, samo za privatne džepove.
6: Ovako razmišlja polovina države. Sociolog Jusuf Žiga upozorava da je ovo ogledalo duboke moralne krize u kojoj pojedinci gube osjećaj sopstvene važnosti.
13: Mi smo prije svega u moralnoj, dubokoj moralnoj krizi, svekolikoj krizi koja je između ostaloga rezultirala da društvo upadne u nešto što je vrlo opasno, a to je

0: apatija, da ljudi umisle da oni kao pojedinci ništa ne znače, da ne mogu ništa promijeniti, da od njih ništa ne zavisi i tako dalje. A zapravo je potpuno suprotno.
1: Ipak građani nisu ravnodušni bez razloga. Pravna nesigurnost dodatno tjera birače od kutija. Profesor sociologije i prava Nevzet Veladžić ističe da se percepcija o samom izlaženju na izbore mora hitno mijenjati.
2: Tu percepciju valja mijenjati i sve dok ne budemo izlazili na izbore, nećemo doći do promjena u kvalitativnom smislu.
1: Ali ta promjena svijesti ide teško na terenu. Sociolog Adem Olovčić upozorava da je ključna prepreka to što ljudi jednostavno više nisu uvjereni da uopšte može biti bolje.
3: Što se tiče neizlaska na izbore, nažalost, svjedočimo sve većoj apatiji ljudi jer ljudi nisu uvjereni da može biti bolje.
1: Pored pasivnosti, problem je i hronična zasićenost. Dalio Sija, urednik Istinomjera, napominje da stalna kampanja političara zamara javnost. Međutim, najveća opasnost je ipak prepuštanje sudbine drugima, što naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
4: Mi možemo reći da je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini traje nekako permanentno. Ona se, tako da kada dođe do zaista prave izborne kampanje, građani su zasićeni.
5: To naravno ide u korist stranaka na vlasti, koje onda crpe ono svoje sigurno crpe podršku iz svog sigurnog biračkog tijela koje je ili, opet kažem, podkupljeno, primorano ili se radi o naravno stvarnim pristalicama političkih stranaka.
1: Izlazak na izbore u Bosni i Hercegovini odavno je prestao biti pitanje politike. To je pitanje preživljavanja. Neiskorišteni glasački listić neće kazniti stranke na vlasti niti će blokirati sistem. On će samo postati nečiji tuđi siguran mandat. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Nakon što se Ured za razmatranje žalbi BiH proglasio nenadležnim za žalbu pravobranilaštva Bosne i Hercegovine na višemilijonsku nabavku zgrade Uprave za indirektno oporezivanje od Mile Radišića, inače kuma Milorada Dodika, predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije zastupničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović sazvao je sastanak članova komisije sa predstavnicima pravobranilaštva.
7: Pa mi smo održali sastanak sa pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine za ovu kontroverznu javnu nabavku poslovnog prostora za potrebe UIO. Htjeli smo da čujemo u kojoj se fazi nalazi ova javna nabavka, obzirom da je došlo do jednog pravnog spora između pravobranilaštva i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, koje se proglasilo nenadležnim za ovaj slučaj. I dobili smo informaciju od pravobranilaštva da su ono preduzeli određene pravne radnje i da su tražili da se o toj odluci Kancelarije za razmatranje žalbi pokrene upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine i na kraju će sud odlučiti sve vezano za ovu javnu nabavku i vjerojatno donijeti tu neku konačnu odluku da li će Kancelarija za razmatranje žalbi morati donijeti određeni stav ili će sud jednostavno presuditi u skladu sa svojim saznanjima i sadržajem čitavog ovog procesa.
6: Bosna i Hercegovina je na vratima Evropske unije i NATO-a, ali i dalje postoje destruktivne snage koje blokadama i opstrukcijama žele zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi, kazao je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović, obraćajući se svjetskim liderima na debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uputio je kritike cijelom svijetu zbog izostanka reakcije na agresiju na Ukrajinu i genocid nad Palestincima Gaze, podsjećajući da ni prije tri decenije nije spriječen genocid u Srebrenici. Oštro je upozorio da rukovodstva Republike Srpske i Srbije veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića, što podriva mir i sigurnost u državi.
8: Bosna i Hercegovina je pretrpjela agresiju, bila izložena udruženim zločinačkim poduhvatima, genocidu nad Bošnjacima, zločinima protiv čovječnosti i drugim ratnim zločinima. Sada je na meti destruktivni snaga koje blokadama, diplomatskim i drugim sredstvima želi zaustaviti put ka modernoj evropskoj državi koja je na pragu Evropske unije i NATO-a. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović podsjetio je na usvojenu rezoluciju UN-a kojom se osuđuje genocid u Srebrenici, a odmah potom je ukazao na ono što čini Republika Srbija. Glorificira odgovornog za taj genocid presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Pozvao je UN, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reagiraju.
9: I institucionalno veličanje ovog ratnog zločinca je anticivilizacijski i neprihvatljiv čin. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji.

0: I to je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktan udar na vrijednosti UN-a, čiji je sud pravosnažno osudio ovog ratnog zločinca.
1: Ideologija i politika koje su dovele do genocida nad Bošnjacima još prijete Bosni i Hercegovini. Rušitelji Dejtonskog mirovnog sporazuma pokušavaju stvoriti pretpostavke za secesiju BH entiteta Republika Srpska, kazao je Bečirović.
0: U narednom periodu oni će intenzivirati svoje aktivnosti ponajviše sa ciljem da oslabe i ukinu mandat visokog predstavnika međunarodne zajednice koji je također predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Zatim će pokušati da slabe institucije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da oduzmu državnu imovinu Bosne i Hercegovine suprotno nacionalnom i međunarodnom pravu.
1: Predsjedavajući predsjedništva poručuje svjetskim liderima za govornicom UN-a da ne smije postojati jedan standard za velike, a drugi za male države. Svijet nije spriječio genocid u Srebrenici. Tri decenije kasnije ponovio se genocid nad Palestincima u Gazi. Agresija Rusije na Ukrajinu također je bez adekvatne reakcije. Nepoštivanje međunarodnog prava ne može voditi svijet u prosperitet i bolju budućnost, kazao je Bečirović.
0: Dame i gospodo, živimo u svijetu nepravde, nesigurnosti i netolerancije. Jačanje autoritarnog populizma, zatim agresija na Ukrajinu, stradanje u Gazi, rat u regiji zaljeva, katastrofalna situacija u Sudanu, a i druga žarišta su uveli čovječanstvo u duboku krizu koja je obilježena sa mnogo neizvjesnosti i straha. Ne smijemo ostati nijemi pred nepravdom. Umjesto sile potrebno je poštovanje, jačanje postojećih međunarodnih normi, pravila i institucija koje smo gradili evo već više od 80 godina.
1: Bečirović je pozvao sve članice da se vrate osnovnim principima na kojima se temelje Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je pouzdana i odgovorna članica UN-a, nepokoriva država u kojoj žive ljudi koji vole slobodu više i od vlastitog života, čulo se za govornicom Generalne skupštine UN-a. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Svijet. Kineski predsjednik Xi Jinping otputovao je u trodnevnu službenu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom.
3: Očekuje se da će predsjednika Kine danas u bazi Andrews lično dočekati Trump, a sutra će u Bijeloj kući biti upriličena ceremonija dočeka uz prilet vojnih aviona i učešće gotovo 500 pripadnika vojske. Ovo je prva državna posjeta Xi-a SAD-u u nešto manje od decenije i treći susret s Trumpom u njegovom drugom mandatu. Teretni brod pogođen je nepoznatim projektilom u Hormuškom Moreuzu, nakon čega se zapalio, saopćila je Britanska agencija za pomorske i trgovinske operacije. Iz agencije su naveli da nadležni organi istražuju incident te da su svi članovi posade evakuirani. Ruski vojni helikopter povrijedio je zračni prostor Poljske, saopćila je operativna komanda oružanih snaga te zemlje. Hitno su podignuti poljski borbeni avioni, dok su zemaljski sistemi protivzračne odbrane stavljeni u stanje visoke pripravnosti.
2: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima, presjecanjem vrpce i početkom pripremnih radova ozvaničan je nastavak ulaganja u jedan od ključnih naftnih terminala u Federaciji. Planirani kapacitet je 45 miliona litara, a novi terminal trebao bi dodatno ojačati ulogu Ževinica i Tuzlanskog kantona u sistemu energetskih rezervi Federacije BiH.
4: Omer Fehrić pamti vrijeme kada je terminal radio punim kapacitetom. 1991. godine, kaže, bilo je 17,5 miliona litara goriva. Cisterne su stizale željeznicom, a terminal je imao ulogu, čiji će značaj posebno potvrditi godine koje su uslijedile. Potom je došao period stagnacije, godine bez značajnijih ulaganja i problemi. Danas Fehrić svjedoči novoj fazi. Omer Fehrić, radnik u operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Krenula je, da bih rekao, terminali Federacije su ovdje obnovili i počeli da gorivo skladište i da distribucija, tako isto i ovaj projekat je veoma bitan za našu ovdje lokalnu zajednicu šire.
4: Ozvaničen je početak pripremnih radova za izgradnju novih kapaciteta. Ukupan projekat koji bi postojeći kompleks trebao uvesti u potpuno novu fazu vrijedan je 30 miliona maraka. Damir Kreso, predsjednik uprave operacije.

0: Operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Terminal kao terminal do sada je radio u smanjenom kapacitetu i bio je pogođen poplavama 2014. godine, ali mi smo evo danas tu da radimo novi terminal. Ovo su pripremi radovi kojima uvodimo u novu fazu, neku novu eru terminale u Živincama.
0: Naftni terminali dio su sistema sigurnosne snabdjevanja energentima, poručuju iz vlade federacije, a značaj posebno raste u vrijeme poremećaja na svjetskom tržištu. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Izdvojeno je pola miliona KM-ova iz budžeta federacije, radi se o pripremnim radovima za izgradnju potpuno novih terminala u Živinice. Kapacitet planirani za izgradnju je 45 miliona litara i to je nešto što upotpunjuje kompletan naftni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Za Omera s početka priče brojka od 45 miliona litara znači mnogo više od novog građevinskog projekta.
3: Što se tiče kapaciteta da na sutra 45 miliona, to je bilo veliki, veliki pomak za ovu sredinu.
0: Pred terminalom Živinice sada je zahtjevniji dio posla da najavljeni kapaciteti iz projekta pređu u rezervoare i postanu dio sistema energetskih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
4: Otvoren je 20. međunarodni sajam privrede Tešan 2026. Na 23.000 kvadrata izložbenog prostora predstavilo se više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope i svijeta. Zemlja partner ove godine su Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo.
5: 20. jubilarni sajam privrede u Tešnju uz rekordan broj izlagača bilježi do sada najveću raznovrsnost u ponudi. Izudin Ahmetlić, član upravnog odbora udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj.
6: Ovo je definitivno najbolji sajam koji je udruženje privrednika uspjelo da organizuje u svojih 20 godina rad.
7: Očekujemo ozbiljne kontakte, vidimo da tu ima ozbiljno dobrog potencijala.
8: Tako da su svi ovdje dobrodošli, da vide znači šta nudimo, šta imamo u svom portofoliju i da ujedno odmah i isprobaju.
5: Dodaju Nenad Ratkovac i Amira Ćeman, predstavnici kompanije Gatarić iz Dervente, odnosno AS Jelah iz Tešnja. Grad partner sajma je Novi Grad Sarajevo, a zemlja Sjedinjene Američke Države, čija trgovačka komora u Bosni i Hercegovini okuplja 200 kompanija, od čega je 70 američkih. Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini.
9: Ono garantira dolazak novih američkih kompanija, njihov prije svega interes za ovo područje, interes za Tešanj, interes za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
5: Da bi se uhvatio i zadržao korak s razvijenima, nužno je raditi na reformi obrazovnog sistema, ističe zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
10: 7 od 10 danas najtraženijih zanimanja praktično nisu postojala ili nisu bila poznata 2019. godine. Dakle, moramo se uskladiti sa svjetskim trendovima.
5: Uz otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johna Kinkela, otvaranju sajma je prisustvovao i vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok, koji je podcrtao važnost opće podrške privredi.
11: Ostvaruju dobit koji je pokretač privrednog rasta, plaćaju poreze koji osiguravaju održivost našeg sistema socijalne zaštite.
5: Partneri sajma ove godine su među ostalima vlade Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona, koja je u protekle 3 godine za podršku privredi izdvojila 40 miliona maraka. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije, i Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
12: Svim vladama je posebno bitno da privredni sektor radi 24/7 i ovdje smo svjedoci da je to isto slučaj.
13: Posebno se ističe tu podrška malim i srednjim preduzećima, jer znamo da upravo ta mala i srednja preduzeća na kraju prerastaju velike privredne gigante.
5: Centralna tema sajma, koji će trajati do subote, je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
4: U Goraždu je upriličena svečanost povodom završetka izgradnje doma za stare i iznemogle osobe. Projekat je realiziran u okviru CEBA 2, njegova vrijednost iznosi gotovo 5 miliona maraka, od čega je vlada federacije izdvojila više od 3 miliona, izvještava Hasan Gabela.
14: Ramo Bešo zajedno sa još 48 korisnika usluga doma za stara iznemogla lica kaže kako se čekanje na izgradnju novog objekta isplati.

0: jer su uslovi za boravak značajno bolji u odnosu na privremeni smještaj u đačkom domu gdje se korisnici trenutno nalaze.
1: Od Boga dato i od ljudi. Dobro. Nemoguće ovako, nismo zamislili da ćemo biti ovako.
0: Bojan Krunić, ministar urbanizma i prostornog uređenja BPK Goražde i Senad Čeljo, premijer BPK Goražde.
2: To je neka kombinacija, nešto najsličnije između bolnice i hotela. Kasnije ćete vidjeti u svojim kadrovima kako to sve izgleda. Sobe su moderno opremljene, stekle su se svi uslovi za primopredaju ovog objekta.
3: Što se tiče same dinamike preseljenja, ja evo apelovat ću i sa pozicije premijera i putem ministarstva za socijalnu politiku da preseljenje krene što ranije, da grijnu sezonu dočekaju u novom objektu.
0: Za ovaj projekt vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je više od 3 miliona maraka. Nerin Dizdar, ministar za raseljena lica i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Želim reći da je Goražanski kanton jedan najplodotvorniji što se tiče realizacije projekta CEB. 8 smo projekata realizovali na području Bosansko-Podrijskog kantona, što je izuzetno za jedan relativno mali kanton. I evo, pored ovog objekta možete vidjeti ove objekte oko nas koji su također izgrađeni u sklopu ovog projekta.
0: Osim starih i iznemoglih lica, dom će moći koristiti i stariji bračni parovi koji nemaju adekvatnu porodičnu njegu. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
5: Ti ljudi zaslužuju nakon 30 godina lutanja, loših uslova, loših života, da okrenu drugu strancu u svom životu, da dobiju dom, ono što je, ajde kažemo, svima prioritet.
0: Novi objekt doma za stara i iznemogla lica sagrađen je na mjestu prethodnog koji je srušen zbog dotrajalosti i neuslovnosti za boravak korisnika.
6: Grad Osijek donirao je javnom preduzeću Mostar Bus 2 gradska autobusa u vrijednosti od 160.000 eura koji će vrlo brzo početi saobraćati mostarskim ulicama. Raduje i današnja izjava mostarskog gradonačelnika Marija Kordića da cijene javnog prijevoza u Mostaru za sad neće rasti, uprkos visokim cijenama goriva na svjetskom tržištu. Ipak uputio je apel.
7: Ovim putem možda i apel višim razinama vlasti da po uzoru na neke druge zemlje u okruženju ipak razmisle o eventualno potezima nekim koje oni mogu napraviti kako bi osigurali cijenu goriva prihvatljivu da javni prevoz ne samo u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, svim gradovima Bosne i Hercegovine ipak preživi.
8: Kultura.
6: Tuzla je od danas do 27. septembra ponovo regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Treći sajam knjige Tuzla, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, donosi bogat program u okviru kojeg će biti organizirane promocije novih izdanja, susreti s autorima, književne večeri i panel diskusije.
9: Ove godine za ljubitelje pisane riječi spremno je više od 60 promocija, nova književna izdanja, razgovori s autorima, književne večeri i panel diskusije. Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli.
10: Imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije, ali mi smo se fokusirali na domaće BH, izdavače BH autore. Želimo da napravimo jednu platformu druženja na sajmu knjige.
9: Od književnosti za najmlađe preko dijela domaćih i regionalnih autora sajam nastoji knjigu približiti različitim generacijama. Posebna pažnja usmjerena je upravo na djecu i mlade. Jagoda Iličić, dječja književnica.
11: Ovaj naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima, tetama u vrtićima, nudi mogućnost da djeca vide nova izdanja.
9: Sajam je, kaže Iličić, važna karika u lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i one koji ih čitaju. A među brojnim naslovima su i knjige koje na različite načine govore o samom gradu i njegovim ljudima. Kroz drugi dio fotomonografije Stara Tuzla, Almir Hugi čitaocima donosi priču o prošlosti ovog grada.
12: Cilj ovih trilogije knjiga jeste da se svi građani Tuzle upute kakav smo grad prije imali, da se vrati u kuloare, u svakodnevnicu, u razgovore.
9: Sasvim drugačiji pogled na svakodnevnicu donosi knjiga Doktor na zubarskoj stolici, autora doktora Adema Balića.
13: Tu sam opisao svoja iskustva i sjedeći na zubarskoj stolici još kad sam bio mali, znači sa 6-7 godina pa do danas, ali da sam to napisao iz ugla doktora.
9: Ove i druge naslove posjetioci će imati priliku pogledati do 27. septembra, upoznati se s autorima i družiti se s njima. Prilika je to za stvaranje novih čitalačkih navika u vremenu kada postajemo sve ovisniji o digitalnim tehnologijama.

0: knjiga u ruci i dalje ima posebnu vrijednost. Razvija kritičko mišljenje, budi maštu i otvara nepoznate svjetove. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Sport. Dva treninga ostala su do gostovanja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine kod selekcije Poljske. Današnji na stadionu Grbavica u Sarajevu i sutrašnji na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi. Naš birani tim u Ligi nacija očekuju 4 susreta u kratkom vremenskom periodu. Danas su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
2: Historija jeste kakva jeste, meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
3: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijeti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
1: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za petak 25. ovog mjeseca, počinje u 20:45. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na terenu. U Kaknju i Zenici s duelima Bosna i Hercegovina Grčka i Island Gibraltar počela su takmičenja u 7. grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. 54 selekcije na 14 turnira učestvuju u trci za završnicu, prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. A sportska srijeda su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Europe. U 18:45 počinju ogledi Leve Roma i Servet Lyon. U 21:00 Barcelona Pariz i Chelsea Austrija Beč. Sezona je otvorena sinoć ogledima Bayern Manchester City 2-2, Inter Heken Göteborg 1-0, Arsenal Kege 1-0, Juventus Benfica 1-2 i Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Naslov prvakinja brani Barcelona koja je u prošlogodišnjem finalu u Oslu tukla Lyon 4-0. U toku je i 7. takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim igra protiv selekcije Zambije, ženski sa Rumunijom. Oni su jučer izgubili od Litvanije 1-3, Burović i Stojanović remizirali i sada zauzimaju 71. mjesto. One su u 6. kolu savladale Island 3,5 prema pola poena. Poen ugrabile Maša Babić, Maksimović i Jačimović. Na tabeli su 41. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Na kraju emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu. Komorati iz Breze i Kambile prekinuli radnički neposluh. Veće plaće budžetskim korisnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Osnovica raste 5% od januara, a naknada za prijevoz 20% već od oktobra. Zašto je milion BH građana nezainteresiran za izbore, a ima biračko pravo? U Goraždu svečano otvoren novo izgrađeni dom za stare i iznemogle osobe. Sajam u Tešnju okupio više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Sjedinjene Države, zemlja partner, fokusi na južnoj interkonekciji.
0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanjen Bećragić i Sanela Hođić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

Wednesday!

uz Sevdah. Dobro vam jutro, dragi slušaoci Radio Gradačca. Ako ste već ustali, pripremili možda i prvu kafu ili već krenuli prema svojim obavezama, neka vam ovo jutro počne uz nas, uz 98,3 MHz. Četvrtak je pred nama, jutro je još uvijek svježe i prohladno, ali bez obzira i na ovu početnu temperaturu tokom dana, očekuje nas i znatno ugodnije vrijeme. Naime, prema prvim prognozama, temperatura bi danas mogla dosegnuti oko 25 stepeni u našem gradu. Naravno, vremensku prognozu pratit ćemo i donositi u nastavku čim budu dostupne nove informacije. Vrijeme svakako i nije jedino što nas očekuje ovoga jutra. Provjeravat ćemo mi šta se događa u našem gradu, donijeti vam servisne informacije, najave, korisne obavijesti, ali teme koje mogu biti važne svima vama. Biće tu i dobre muzike za različita ova jutarnja raspoloženja, malo razgovora, korisnih informacija i svakako dovoljno razloga da ostanete uz svoju radio frekvenciju. U 7 sati prenosimo i prve vijesti federalnog radija. Nakon njih nastavljamo uz najnovije informacije, vremensku prognozu i sadržaje koje smo pripremili za ovo jutro. Zato ne žurite da promijenite frekvenciju na 98,3 MHz i ovog četvrtka zajedno otvaramo i novu stranicu dana. Sa vama su Sead Osmičić i Maida Pezerović. Dragi slušaoci, dobro nam došli.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Dragi slušalci, dobro jutro još jednom, a evo jedna zanimljivost za početak jutra, vraća nas u domove naših nena ili nana, kako ko zove. Tamo su naime na zidovima godinama stajale slike koje nisu nastajale u štampariji, nego od konca, igle i mnogo strpljenja. Riječ je naravno o Villerovim goblenima, nekada gotovo nezaobilaznim ukrasima u mnogim kućama, danas se ponovo pojavljuju u oglas i to po cijeni koje nisu nimalo zanemarive. Na hrvatskom Njuškalu recimo jedna Villerova posljednja večera iz Brezovice kod Zagreba ponuđena je za 4.644 eura, odnosno nešto više od 9.000 maraka. Druga u Vinkovcima traži 3.000 eura, dok su ostali primjerci posljednje večere nude za 2.800, 2.150 i više eura. Naravno, važno je reći da su to oglašene, a ne ostvarene prodajne cijene. Dakle, činjenica da neko za goblen traži nekoliko hiljada eura ne znači da ga po toj cijeni i zaista i prodao. Stvarna vrijednost zavisi od motiva, veličine, očuvanosti, starosti, originalnosti predoška i naravno kvaliteta ručnog rada. Upravo taj ručni rad i jeste posebna priča. Kompanija Viller osnovana u Berlinu 1893. godine. Svojevremeno je svoje predloške i materijal prodavala putem kataloga širom Europe, a među važnijim tržištima bila je i tadašnja Jugoslavija. Tako su Villerovi gobleni stigli i u naše kuće i domove gdje su mnogi od njih ostali i decenijama. Posljednja večera u ponudu je uvedena 1933. godine, a veliki primjerci tog motiva rade se u desetinama boja i zahtijevaju ogroman broj ručnih uboda. Komplet za izradu tog motiva može se i danas pronaći u prodaji po cijeni od oko 545 eura. Zanimljivo je naravno da priča o goblenima u Gradačcu naravno nije završena i naši sugrađani Pero i Ajša evo i danas izrađuju goblene po narudžbi, pa se ova pomalo zaboravljena vještina i dalje može vidjeti u našem gradu. Ako neko od vas još uvijek i čuva stari Viller, možda vrijedi i zapamtiti njegovo ime i provjeriti i pogledati šta zapravo imate. Jer ono što je nekada eto bilo sasvim uobičajeno, danas je za neke postalo i kolekcionarski predmet. Mi ostajemo i dalje uz muziku, nastavljamo mi svoje jutro na Radio Gradačcu. U nastavku nove teme donose nam i naši osnovci.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Danas je sa vama učenica 6. razreda osnovne škole dr. Safet Beg Bašagić. Ja sam Đulić Merem i danas ću govoriti o historiji našeg prelijepog grada Gradarca. Područje današnjeg Gradarca ima veoma dugu prošlost, a njegov razvoj posebno je značajan tokom osmanskog perioda, kada Gradarčac postaje veoma važno mjesto. Međutim, kad spomenemo historiju ovog grada, većina ljudi prvo pomisli na jedno veoma poznato ime, Husin kapetan Gradašević, koji je ostavio ogroman trag ne samo na historiju, nego i cijelu historiju Bosne. Husin kapetan Gradašević bio je jedan od najpoznatijih bosanskih prvaka 19. stoljeća. Posebno je poznat po tome što se suprotstavio pokušajima centralizacije Osmanskog carstva i zalagao se za veću autonomiju Bosne. Njegova porodica imala je veliki utjecaj u Gradarcu, a upravo Gradarčačka kula ostala je jedan od najpoznatijih simbola tog vremena. Gradarčačka kula nije samo građevina koju danas posjećuju turisti, već predstavlja veoma važan dio historijskog nasljeđa grada. To bi bilo to za danas, vidimo se nekom sljedećom prilikom. Želimo vam ugodan ostatak dana.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Nije još uvijek 8 sati, 6 sati 44 minute, a mi smo ritam ovog jutra provjerili kod nadležnih službi. Svanulo je u 6 sati 27 minuta. Zalazak sunca je večeras u 18 sati 48 minuta. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac u protekla 24 sata evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, dakle bez povrijeđenih lica u Lukavcu Donjem, a zabilježena su i tri događaja koja su svrstana u rubriku Ostalo. Profesionalni vatrogasci na sreću nisu imali intervencija. Kada je riječ o komunalnim uslugama, komunalac navodi da je vodosnabdjevanje na području Gradačca danas uredno, bez kvarova i planiranih prekida. Snabdjevanje električnom energijom također je stabilno. Iz elektroposlovnice navode da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Prvi izvještaj Bihamka upozorava i na najavljene radarske kontrole. U našem gradu trenutno je u toku radarska kontrola od 6.30 do 7.30 minuta na magistralnom putu M19 u Lukavcu Donje. Sretan vam put i vozite svakako oprezno. A što se tiče vremenskih prilika, federalni meteorolozi navodi da će danas u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar je slab zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna danas od 18 do 24 stepena, na jugu do 27 Celzijusa. U Gradačcu danas sunčano uz postepen porast na oblake posle podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Najviše vrijednosti danas u našem gradu do 25 Celzijusa. Pogoršanje vremena u popodnevnim satima praćeno povećanom na oblaku

I padavinama kod većine ljudi negativno će djelovati i na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima uzrokovati umjerene poteškoće. Osjet hladnoće će biti izraženiji usjet porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, prikladno se obući, a učesnicima u saobraćaju bioprognostičari savjetuju i oprezniju vožnju. Dobro je dakle danas malo usporiti ipak ritam i nastavljamo uz jutro i sa prvim vijestima Federalnog radija koje prenosimo tačno u 7.

0: potpisani kolektivni ugovor u službenim novinama.
1: Istakli su da je cilj štrajka upozorenje da vladu kantona Sarajevo još jednom pozovu na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Iz sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama početi 1. oktobra i trajati do ispunjenja njihovog zahtjeva.
0: Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kada je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja roba prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija logistike BiH, Velibor Behulić.
2: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
3: Svijet.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao iz Sjedinjene Države, a na aerodromu ga je dočekao američki predsjednik Donald Trump.
1: Posjeta se održava u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata Pekinga i Washingtona, ali i brojnih otvorenih pitanja između dvije sile. Među glavnim temama očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu, rijetke zemlje i druga pitanja od strateškog značaja. Reuters navodi da su trgovina, tehnologija i pitanje rijetkih minerala među ključnim temama posjete.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je ruskog kolegu Vladimira Putina nultim pacijentom, iz kojeg se prema njegovim riječima širi ideja rata.
1: Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija zatražio je nastavak pritiska na ruske prihode i korake za smirivanje sukoba prije zime, upozorivši da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija nastavi napadati njeno grijanje i energetsku mrežu. Agent firme OpenAI probio je sistem Australske nacionalne baze podataka zdravstvenog osiguranja, što je prvi poznati slučaj da je umjetna inteligencija hakirala vladinu mrežu. Vijest je sinoć potvrdio australski premijer Anthony Albanese nakon razgovora s direktorom OpenAI-a Samom Altmanom. Premijer je pojasnio da se upad dogodio dok je agent istraživao potrošnju u zdravstvu. U toku je forenzička istraga uz pomoć Australske uprave za signale. Cilj je prikupiti više informacija i utvrditi koji su još vladini sistemi pogođeni, izjavio je Albanese.
0: U Matuzićima kod Tešnja otvoren je 20. međunarodni sajam privrede. Tokom 4 dana bit će to mjesto susreta privrednika, izlagača, investitora i zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta.
4: Svaki sajam donese nekog novog klijenta s kojima se uspostavimo saradnju. Naravno, i stari klijenti su tu koji srate, koji poznaju sa novim uslugama koje nudimo.
5: Cilj je ostvariti poslovne saradnje. Nas, obrtnika, proizvođača, je cilj predstaviti svoj proizvod. Značajno je što imamo kupce sa svih strana, da kažem, svijeta.
3: Kultura.
0: Međunarodna kulturna manifestacija Šantićevi večeri poezije ove godine bit će održana od 27. septembra do 5. oktobra.
1: Svečano otvaranje bit će upriličeno u nedjelju u 18 sati u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, a bit će posvećeno 130. godišnjici pokretanja mostarskog književnog časopisa Zora. Tim povodom bit će otvorena izložba 130 godina Zore i predstavljeno svečano izdanje časopisa.
0: Tuzla je do 27. septembra ponovno regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Treći sajam knjige Tuzla jedan je od značajnih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Donosi bogat program u okviru kojeg će biti organizirane

0: promocije novih izdanja, susreti s autorima, književne večeri i panel diskusije. Govore Edis Bajić, direktor sajma, i Jagoda Iličić, dječje književnosti.
1: Treći sajam knjiga u Tuzli organizujemo uz podršku svih ovih izdavača iz Bosne i Hercegovine, znači svi su izdavači iz Bosne i Hercegovine, imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije.
2: Sajam je ona karika koja je nedostajala u cijelom tom lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i oni koji knjige čitaju. Ovaj naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu, nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje na gostovanje Poljskoj. Po dolasku će posljednji trening održati večeras na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi od 19 sati. Jučer su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
4: Historija jeste kakva jeste. Meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
5: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
3: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za sutra, počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija u isto vrijeme će odmjeriti snage u Solni. A kadetska nogometna reprezentacija naše zemlje uspješno je startala takmičenja u 7. grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. Selekciju Grčke u Kaknju savladala rezultatom 2-0, strijelci bili Vedad Leto u 65. i Adis Mehić u 88. minuti. U Zenici Island Gibraltar 4-0. U subotu se sastaju Grčka Gibraltar i Island Bosna i Hercegovina. 54 selekcije na 14 turnira učestvuje u trci za završnicu. Prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. Sportska srijeda bili su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Evrope. Leven Roma 0-0, Servet Lyon 0-8, Barcelona Paris 5-2 i Chelsea Austria Beč 1-0. Drugi takmičarski krug u ovoj konkurenciji zakazan je za 30. septembar i 1. oktobar. Iza nas je i 7. takmičarski dan Šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
6: Putevi. Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje, Kaonik-Ahmići, Jajce-Crna Rijeka u Podmilaču, Široki Brijeg-Knešpolje, Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
7: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, uz postepeno naoblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se

0: Kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne, kiša se očekuje u kasnim večernjim satima, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena.
1: Hvala na pažnji.
2: Sve ima rok trajanja.
3: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
4: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I da, četvrtak nam donosi još jedan prijelazni septembarski dan. Jutro je još uvijek svježe, ali nas tokom dana očekuje i ugodna temperatura. Ipak kako dan bude odmicao od sunčanog i mirnog jutra, zakoračit ćemo i u nešto nestabilnije prilike. Jutro u Gradačcu je svježe, temperatura zraka trenutno je oko 11 stepeni tokom dana. Temperatura će rasti i dosezati do oko 24-25 stepeni Celzija. U prvom dijelu dana očekuje nas sunčano vrijeme uz postepeno povećanje na oblake. Posle podne će biti više oblaka, a prema večeri raste mogućnost kiše i lokalnih pljuskova. Prema prognozi, nestabilnije vrijeme može se nastaviti i tokom noći. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje od sredine dana. U poslijepodnevnim satima kiša i lokalni pljuskovi najprije su mogući na sjeverozapadu Bosne, a potom se padavine mogu proširiti i na ostale krajeve. Ponegdje su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito tokom noći. Vjetar je slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, na jugu do 14, a najviša dnevna danas između 18 i 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. I još nekoliko riječi o biometeorološkim prilikama. Naime, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pogoršanje vremena u poslijepodnevnim satima uz povećanu naoblaku i padavine kod većine ljudi može utjecati na raspoloženje, dok će hroničnim bolesnicima donijeti umjerene tegobe. Zbog povećanja vlažnosti zraka i sjevernog strujanja, osjet hladnoće bit će izraženiji. Prikladno se obući, aktivnosti prilagoditi vremenu i u saobraćaju biti malo oprezniji, to su preporuke bioprognostičara za danas.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Nastavljamo mi naše druženje za 24. septembarski dan, a ovaj četvrtak u Gradačcu donosi i nekoliko događaja koji će danas svakako i privući pažnju naših sugrađana. Jutro počinje jednom humanom akcijom. Crveni križ Gradačca organizuje i dobrovoljno darivanje krvi. Od pola 9:10 do 13 sati sugrađani će tako eto imati priliku učiniti nešto što traje kratko, a nekome može značiti mnogo. Ako ste zdravi, u mogućnosti ste, imate i nekoliko minuta vremena, možda je baš i danas prilika da darujete krv. U isto vrijeme, jutros će biti aktivno i u sportskoj dvorani. Naime, od 9 sati počinje 20. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačca. Na dnevnom redu su čak 24 tačke, pa će vijećnici naši danas imati dosta posla. Između ostalog, razgovarat će se o gradskim priznanjima i nagradama za tekuću godinu, korištenju i održavanju sportskih objekata u vlasništvu grada, ali i o prijedlogu za pokretanje postupka likvidacije javnog stambenog preduzeća Gradačac. Na dnevnom redu su i gender akcioni plan, stanje životinja i stočnog fonda, izvještaj o radu dječjeg obdaništa Kolibri, ali i informacija o stanju bezbjednosti na području Gradačca u prvih 6 mjeseci ove godine. Od politike i gradskih tema malo ćemo i do dječje mašte. Danas je u gradskom kinu Gradačac na programu predstava Teletabisi i Čarobno Magarence. Namijenjena je upravo našim najmlađim sugrađanima. Predstava se igra u okviru manifestacije Jesenje dani kulture u gradskom kinu, a mališani će danas imati čak 3 termina u 10, 11, 30 i 13 sati. Ono što će roditeljima svakako biti važno, ulaz je slobodan. Dakle, pred nama je dan u kojem će biti ozbiljnih gradskih tema, ali i prilike za jedan humani gest i malo pozorišne čarolije za najmlađe. O detaljima ovih događaja govorit ćemo i tokom jutra, a sada nastavljamo uz muziku.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilište, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Novi dan počeo je u 6 sati i 27 minuta u Gradačcu. Danas ćemo dnevnu svjetlost imati do 18 sati i 48 minuta kada se očekuje zalazak sunca. U protekla 24 sata prema podacima Doma zdravlja Gradačac hitnu ljekarsku pomoć zatražila je 71 osoba. Svi pacijenti su na vrijeme medicinski zbrinuti dok su 3 naša sugrađanina upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla na dalje pretrage. Kada je riječ o sigurnosti na području našeg grada, iz policijske stanice Gradačac bilježe jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom bez povrijeđenih lica, a nezgoda se dogodila u Lukavcu Donjem. Policija je evidentirala i 3 događaja koja su svrstana u rubriku Ostali događaji. Za razliku od policije, vatrogasci su imali mirnija 24 sata, naime intervencija nije bilo. Mirno je jutros i kada su u pitanju komunalne usluge. Prema informacijama iz komunalca, vodosnabdijevanje na području Gradačca odvija se uredno bez prijavljenih kvarova i planiranih prekida. Stabilno je i snabdijevanje električnom energijom. Iz elektroposlovnice navode da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Vozače i ovoga jutra podsjećamo i da obrate pažnju na stanje na cestama. Prema prvom izvještaju Biham, najavljene su i radarske kontrole u našem gradu. Trenutno je od 7 sati 40 minuta do 8 sati 40 minuta kontrola najavljena na magistralnom putu M19, tačnije u Mionici 3. Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća i mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica, a veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. I za kraj pogledajmo još i kakav nas dan očekuje što se tiče vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini.

Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno povećanje na oblake tokom poslijepodneva. U večernjim satima i tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni i grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura je od 6 do 12 stepeni, na jugu do 14. Najviša dnevna danas diljem zemlje je od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. U Gradačcu sunčano jutro uz postepeno povećanje na oblake u drugom dijelu dana, kiša je moguća u kasnim večernjim satima, temperatura maksimalna oko 25 stepeni Celzijusa. Promjena vremena danas mogla bi se odraziti i na biometeorološke prilike. Povećana na oblaka i padavine kod većine ljudi mogu utjecati na raspoloženje, dok se kod hroničnih bolesnika očekuju umjerene tegobe. Zbog povećanja vlažnosti zraka i sjevernog strujanja, osjet hladnoće bit će izraženiji. Preporuka je ne pretjerivati sa aktivnostima, prikladno se obući, a vozačima se savjetuje i dodatni oprez. Evo, to je neki jutarnji presjek i ono što znamo na početku ovoga dana, dok će ostatak priče kao i uvijek donijeti sam dan.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Nastavljamo mi jutarnje zadaće za ovaj 24. septembarski dan. A, dragi slušalci, ako vam je evo dosta promotivnih poziva i poruka koje stižu u najnezgodnijem trenutku, uskoro biste mogli imati način da tome stanete na kraj. Nije važno koristite li mobilni ili fiksni telefon, u pripremi je naime registar u koji ćete moći upisati svoj broj i reći ne digitalnom marketingu. Vijeće regulatorne agencije naime usvojilo je pravilo o javnom elektronskom registru, ne zovi, a njime se uspostavlja jedinstven sistem u koji će korisnici fiksne i mobilne telefonije moći upisati svoje brojeve i tako zatražiti zaštitu od direktnog marketinga. U regulatornoj agenciji podsjećaju da u Bosni i Hercegovini do sada nije postojao jedinstven registar niti jedinstvena procedura za upis i ispis korisnika. Pravilo je dobilo i pozitivno mišljenje o usklađenosti sa pravom stečevinom Evropske unije, uključujući evropske propise o zaštiti ličnih podataka i privatnosti u elektronskim komunikacijama. Za registar je već razvijeno informacijono rješenje. Pravilo će biti objavljeno u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Rok za uspostavljanje registra je 120 dana od donošenja posebnog administrativno-tehničkog uputstva. Vijeće agencije razmatralo je i pred nacrt zakona o elektronskim komunikacijama. U analizi je upozoreno da treba provjeriti da li su predviđeni svi potrebni podzakonski akti kako pojedine oblasti ne bi ostale neregulisane. Također je navedeno i da odredbe evropske pravne stečevine nisu u potpunosti prenesene u predloženi tekst zakona. Ukratko, evo cilj je da u buduće sami odlučujemo želimo li promotivne pozive i poruke na svom telefonu. Registar bi trebao biti uspostavljen, dakle, od 120 dana nakon što budu završene potrebne tehničke pripreme.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro poštovani slušalci, tačno je 9 sati, vi pratite Info u 9 radio Gradačica. Ovo su najvažnije informacije. Danas je najavljena 20. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Gradačica. Sjednica počinje u 9 sati i održava se u kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačicu. Na predviđenom dnevnom redu su 24 tačke. Između ostalog, vijećnici će razmatrati prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrada grada Gradačica za tekuću godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada. Vijećnici bi trebali razmatrati i prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća i javno stambeno preduzeće Gradačac. Dnevnom današnjem redu su i prijedlog gender akcijonog plana grada Gradačica, izvještaju o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera, kao izvještaj o radu javne ustanove Dječje obdanište Kolibri Gradačac za pedagošku 2025-26. godinu. Vijećnici će danas razmatrati informaciju o stanju bezbjednosti na području grada za period od januara do juna ove godine. Na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine od 1. oktobra počinje redovna jesenja deratizacija. Riječ je o zakonskoj obaveznoj mjeri čiji je cilj sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje mogu prenositi glodari. Deratizacija će biti provedena na području grada kao i u prigradskim i seoskim naseljima. Posao će zajednički obavljati zaposleni u pododeljenju za javno zdravstvo vlade Brčkog distrikta i javnoj zdravstvenoj ustanovi Zdravstveni centar Brčko. I službe pozivaju građane da stručnim ekipama moguće je nesmetano izvođenje deratizacije i da se pridržavaju uputstava i mjera opreza koje će dobiti od tehničkog osoblja. Sinoćni zemljotres kod Tuzle zabilježen je 8 km sjeverno od grada. Podrhtavanje tla registrovano je u 21 sat i 50 minuta. Magnituda zemljotresa iznosila je 2,5, a epicentar je bio na dubini od 10 km. Zemljotres su osjetili stanovnici pojedinih dijelova Tuzle i okolnih naselja koji su prijavili kratko podrhtavanje i zvuk nalik udaru. Prema podacima se iz Meteorološkog zavoda, epicentar je bio 8 km sjeverno od Tuzle. Zemljotresi ove magnitude uglavnom ne uzrokuju materijalnu štetu, za sada nema informacija o posljedicama. Šestorica članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica drugu su noć proveli u domu rudara gdje štrajkuju glađu. Rudari traže isplatu najmanje 2 od 4 plate koje im se duguje. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić najavio je da se radi na otvaranju računa za prijem sredstava Svjetske banke. Rudari poručuju da štrajk neće prekinuti dok se ne napravi konkretan korak ka rješavanju problema. Za otvaranje računa potreban je i potpis državnog ministra Srđana Amidžića. Rudnik Zenica trenutno nema proizvodnju, a predviđeno je njegovo gašenje. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da Iran neće popustiti pod pritiskom Sjedinjenih američkih država, ali istovremeno ostavio otvorena vrata za pregovore. Pezeškijan je odbacio optužbe američkog predsjednika Donalda Trumpa i poručio da Iran je spreman za diplomatiju, ali bez prihvatanja prijetnji i pritisaka. Pezeškijan je rekao da Iran neće odustati od svog prava na mirnodopski nuklearni program, ali je ponovio

0: rekao da njegova zemlja ne želi nuklearno oružje. Govorio je i o Hormuškom Reuzu, važnom pomorskom prolazu kroz koji je prije agresije prolazila značajna količina svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Poručio je da Iran neće prihvatiti da mu bude uskraćeno pravo na plovidbu kroz taj prostor. Ipak je naglasio da je Iran spreman za razgovore i diplomatiju, ali bez prihvatanja prijetnji i pritisaka. Istovremeno, američki i iranski predstavnici održali su u New Yorku razgovore uz posredovanje drugih zemalja u pokušaju da se pronađe put ka okončanju sukoba. Prema podacima Bihamka, jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove. Vozačima se savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih preboja moguća mjesečna pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar je slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas od 18 do 24 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni. U Gradačcu danas očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost kiše u drugom dijelu dana. Temperatura maksimalna oko 25 stepeni. Poštovani slušalci, točno je 9 sati i 5 minuta. Bio je ovo jutarnji informativni pregled Radio Gradačca. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Radio Gradačac 98,3 FM. Čini

0: Marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.

0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftamologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Reklame.
1: Sineto Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Naši izbori 2026. Izborna hronika.
1: Magazin 9.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima

kolima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima, u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila, kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Za sportske, dakle, informacije, a jutro nakon kup utakmica donosi dobre vijesti za Zvijezdu. Naime, Zvijezda Gradačac plasirala se u narednu rundu Kupa Federacije. Ekipa je jučer u Banovićima ubjedljivo savladala Budućnost sa 3-0. Nakon nešto slabijeg starta prvenstva, Zvijezda je do pobjede u kupu došla golovima Osmića, Šetkića i Jazdea. Za Zvijezdu je ovo prilika i da popravi utisak nakon 6 odigranih kola Prve lige Federacije u kojima je osvojila 4 boda. Naredni prvenstveni susret igra se u subotu kada će u Srebreniku dočekati Jedinstvo iz Bihaća. U istoj rundi kupa Bratstvo iz Gračanice poraženo je u Cazinu od Krajine sa 3-2. Sloboda je na Tušnju savladala Radnik iz Hadžića sa 3-1. U ostalim susretima, dakle, postignuti su rezultati Sloga Gornji Vakuf, Goške 1-2, Bosna Visoko Stupčanica 2-0, Hajduk Orašje, Vitez 0-3, Romari Čapljina 1-4, Brotnjor Udar

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gredačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo mi magazin 983 u sve ono što nam donosi jedno prije podne. Korisno je imati i sliku o tome kako izgleda dan pred nama. Krenimo upravo od vremena. Evo jutro i prije podne u Gradačicu svježije nego prethodnih dana. Trenutno u našem gradu izmjereno 18 stepeni, a prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u većem dijelu Bosne jutro je počelo u sunčano vrijeme i malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme, ali će se na oblačenje postepeno povećavati u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura u Bosni bit će između 18 i 24 stepena, dok će na jugu i danas biti toplije, tamo je do 27 stepeni Celzijusa. Promjena vremena stiže nam tokom noći, očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda 24. i 25. septembar donose izraženije pljuskove i osjetniji pad temperature, nakon čega se od subote očekuje ponovo postepena stabilizacija vremena.

Kada govorimo o sigurnosti na području Gradačca u protekla 24 sata, policija je evidentirala jednu saobraćajnu nezgodu u kojoj je pričinjena na sreću samo materijalna šteta, nije bilo dakle povrijeđenih, a nezgoda se dogodila u Lukavcu Donjem. Policijska stanica Gradačac evidentirala je još i tri događaja koja su svrstana u rubriku Ostali događaji. Na području našeg kantona, prema izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova TK, javni red i mir narušen je dva puta, evidentirani su prekršaji vike, galame i drskog ponašanja, kao i vršenje fizioloških potreba na javnom mjestu. U istom periodu evidentirana su i dva krivična djela. Na području, odnosno bolje reći na cestama našeg kantona, dogodile su se u protekla 24 sata 4 saobraćajne nezgode. U dvije su dvije osobe zadobile povrede, jedna lake tjelesne povrede, dok se o stepenu povreda druge osobe ljekari još nisu izjasnili. U preostale dvije saobraćajne nezgode pričinjena je materijalna šteta. Ako danas krećete i na put, računajte na pojačan saobraćaj. Bihamk jutros upozorava na maglu koja smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove. Kolovozi su uglavnom suhi, ali su na pojedinim dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja mogući sitni odroni. Jutarnja gužva pojačava se i u gradovima, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Za vozila do 3,5 tone i dalje je dozvoljen saobraćaj na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje. Izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila teža od 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad se zadržavaju između 10 i 30 minuta. Ako ste vi već na putu bez žurbe, posebno oprezno tamo gdje magla smanjuje vidljivost i gdje se izvode radovi, želimo vam siguran i sretan put. Ako ostajete u Gradačcu, ugodan nastavak dana uz Radio Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Lijepo je prije podne uz Radio Gradačac, dragi slušalci, nadam se da i vi tako mislite. Mi nastavljamo zajedno. Evo, nakon nekoliko pjesama vrijeme je da napravimo i malo mjesta i za one čiji su priče kratke, ali često ostanu dugo u sjećanju. Djeca možda ne biraju uvijek i najduže odgovore, ali znaju ponuditi one najiskrenije, najduhovitije i potpuno neočekivane odgovore. Upravo zato nam se u program i vraća emisija Mali glasovi, velike priče, u kojoj ponovo slušamo mališane iz dječjeg obdaništa Kolibri Gradačac. Pred nama je dakle druga sezona, a i ovoga puta naša pitanja su jednostavna, dok su odgovori sve samo neobični. Za početak smo ih pitali šta su radili tokom ljeta, čega se sjećaju, šta vole, šta ih raduje i kako izgleda jesen kada je gledate njihovim očima. Pa da čujemo šta su nam ovoga puta mališani iz Kolibrija imali reći. Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati, jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Mali glasovi, velike priče, ponovo su sa nama. Ostajemo tamo gdje su odgovori najiskreniji, a često i potpuno drugačiji od onoga što bi odrasli očekivali. Jer kad pitate djecu, nikada baš ne znate gdje će vas njihov odgovor odvesti.

0: će se,
1: zbiva se,
2: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka,
0: sport, zabava, muzika,
2: radio je uvijek brži.
3: FM 98,3, radio Gradačac.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Magazin 983.
1: I eto, polako stigli smo i do onog dijela prije podneva kada se polako razilazimo, a kako god da vam je izgledao nastavak dana, nadam se da vam je ovo naše vrijeme zajedničko barem malo uljepšalo jutro i prije podne u Gradačcu. Trenutno oko 22 stepena, dan će uglavnom ostati ugodan uz sunčane periode, ali postepeno povećanje na oblake nam najavljuju meteorolozi. Temperatura će se kretati maksimalno do jedno 24 stepena, promjena nam stiže nešto kasnije. Tokom večernjih sati očekuju se kiša, lokalni pljuskovi, a ponegdje i grmljavina. Putevima nema razloga za posebnu nervozu, iz Bihamka upozoravaju na mjestimičnu maglu, posebno u kotlinama i uz riječne tokove, kao i na radove na pojedinim dionicama. Ako ste za volanom, znate i sami, 10 minuta ranije često znači mnogo manje nervoze. I još samo da vam kažem šta slijedi, naime u 12 sati prenosimo vijesti federalnog radija, nakon toga nastavljamo uz naš blok narodne muzike, a vi kao i do sada birate šta ćemo slušati. Za vaše muzičke želje tu je naš Viber broj 061 26 49. Za danas iz studija i režije za ovo prije podne pozdravljaju vas Sead Osmičić i Maida Pezerović. Hvala vam na društvu, gdje god da vas dan odvede, želimo vam da vam prođe mirno, bez žurbe i sa što više onih malih razloga zbog kojih kažemo dobro je. I ostanite naravno uz Radio Gradačica.

pjesmu ćemo malo nakratko prekinuti i jednom napomenom i obavijesti iz komunalca. Naime, kako nam javljaju, zbog kvara u potok Mahali, uži dio centra grada bez vodosnabdjevanja će biti naredna 2 sata. Ekipe su trenutno na terenu i iz komunalca mole sugrađane na strpljenje.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, u drugu noć proveli u domu rudara. Dvodnevna sjednica Ustavnog suda BiH odlučivaće i o lobističkom ugovoru koji se traži nezavisnost RS-a. Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu. Kina i SAD trebaju biti partneri, ne rivali. Rusi napali Kijev balističkim projektilima. U Bosni i Hercegovini sunčano na oblačenje poslije podne.

0: svi komarata koji su to prošli štrajk radi, odnosno nas pet sindikalnog odbora, ja kažem još uvijek dobro i zadovoljavajuće, podnosimo to i borimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
1: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo. Ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kažem, kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što slijede po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
2: 20 bivših radnika Lukovačke koksare protestiralo je ispred gradske uprave Lukovac, gdje su od lokalne vlasti tražili da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filtre stanica koja bi uskoro trebala postati vlasništvo Lukovca. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona i oni se nalaze na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima još uvijek ne mogu biti isplaćena potraživanje i otpremnine, jer procjena vještaka kao o vrijednosti imovine još uvijek nije završena. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare, i Jedin Delić, gradonačelnik Lukavca.
3: Ovdje se radi nešto o novcima. Ovdje želi ovaj gradonačelnik. Ako imaš 3 miliona i trebaš da dadneš još 200-400, ova filtra stanica vrijedi 5 miliona. Nas više ne interesuje koliko vrijedi, nas interesuje papir da donesete taj papir da mi što prije dobijemo svoja sredstva, jer mi ne možemo više trpiti ovako i dokle da ovako da ide.
4: Radi se o ekstremno složenoj ekspropriaciji. Dakle, mi ekspropišemo postrojenja po zakonu kojim se ekspropišu ceste za zemlje, sve za ceste, za javne objekte. Radi se o tome da je jako komplikovano utvrditi objektivnu vrijednost imovine koja se zatiče tamo. I da ljudi koji rade, koji vode procese, moraju paziti da ne pogriješe ni u rokovima, ni u procjeni. Dakle, vi znate da su milijonski iznosi uvijek primjer bavljenja istraga, tužilaštva i tako dalje.
2: Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kada je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer je vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja roba prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija logistika BiH Velibor Pevulić.
5: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se, da smo trenutno riješili. Nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održat će plenarnu sjednicu na kojoj će odlučivati o velikom broju predmeta, a ističe se apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
6: U apelaciji koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u aprilu ove godine, posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala s firmom Dickens and Metson Canada zbog činjenice da se u ugovoru spominje, među ostalom, i lobiranje za nezavisnost Republike Srpske. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima te odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvizdić.
2: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-torici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetnije devojčice u svrhu prostitucije.
6: Kako je saopćeno iz kantonalnog suda u Tuzli, u toku je saslušanje oštećene maloljetnice uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanje im se ne postavljaju neposredno, već putem suda uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet.

0: Suda navodi da je od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani.
1: Svijet.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je iz Sjedinjene Države. Na aerodromu ga je dočekao američki predsjednik Donald Trump.
0: Posjeta se održava u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata Pekinga i Vašingtona, ali i brojnih otvorenih pitanja između dvije sile. Među glavnim temama očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu, rijetki minerali i druga pitanja od strateškog značaja. Reuters navodi da su trgovina, tehnologija i pitanje rijetkih minerala među ključnim temama posjete.
2: A Sjedinjene Države i Kina dogovorili su produženje bilateralnog trgovinskog primirja koje je trebalo isteći u novembru 10. januara, izjavio je ministar finansija Scott Bessent.
0: Produžit ćemo ono što nazivamo sporazumom iz Busana, ekonomsko popuštanje tenzija između dvije zemlje koje je trebalo isteći 10. novembra. Postoje određeni elementi sporazuma čija realizacija s kineske strane nije bila savršena, pa želimo vidjeti sada kada smo sjeli i predočili im naša očekivanja, mogu li u narednim mjesecima biti temeljitiji u provođenju sporazuma, dodao je Bessent.
2: Rusija je izvela još jedan napad balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je poginulo najmanje dvoje ljudi, a šestero je povrijeđeno, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X da su bljeskovi eksplozija obasjali nebo dok su ljudi spavali. Ponovio je poziv na uvođenje oštrih sankcija Rusiji i onima koji podržavaju Moskvu.
2: Premijer Španije Pedro Sanchez održao je upečatljiv govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a njegove poruke ponovno su izazvale veliku pažnju.
0: Sanchez se osvrnuo na pitanje migrantske krize na Ceuti te je rekao da Španija neće popustiti pod strahom i prijetnjama. Premijer tvrdi da će nastaviti rješavati imigracijske sukobe kao i sva druga pitanja, drugačije od drugih. Na kraju Sanchez navodi da se Španija protivi svim ratovima, bilo da su u Ukrajini, Libanu ili Iranu. Agent firme OpenAI probio je sistem australske nacionalne baze podataka zdravstvenog osiguranja, što je prvi poznati slučaj da je umjetna inteligencija hakirala vladinu mrežu. Vijest je sinoć potvrdio australski premijer Anthony Albanese nakon razgovora s direktorom OpenAI-a Samom Altmanom. Premijer je pojasnio da se upad dogodio dok je agent istraživao potrošnju u zdravstvu. U toku je forenzička istraga uz pomoć Australske uprave za signale. Cilj je prikupiti više informacija i utvrditi koji su još vladini sistemi pogođeni, izjavio je Albanese.
2: Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kantonalni tužilac izdao je naredbu za obavljanje obdukcije da bi utvrdili tačne uzroke smrti. Do požara je došlo prošle sedmice u noći sa srijede na četvrtak, a vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma, Admir Arnautović, potparol tužilaštva.
3: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
2: Šumski požar na teško pristupačnom terenu čvrsnice konstantno se širi uprkos naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske.
0: Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan vjetar kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama uglavnom nepristupačno. Zbog takvih ekstremnih uvjeta iz operativnog centra naglašavaju da će i dalje biti potreban stalan angažman zračnih snaga.
1: Kultura.
2: Društveno angažirana pozorišna predstava Šta radiš ovdje nastala je s mladima i za mlade. Biće izvedena večeras u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar.
0: Predstava koju organizira Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet tematizira nasilje, pritiske, ranjivost, odnose, osjećaj nepripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći, najavili su organizatori. Poruka predstave je da nasilje nije privatna stvar, šutnja nije rješenje, te da pomoć postoji, a scenski

0: Izraz objedinjuje glumu, pokret, ples, svjetlo i sjenu.
1: Sport.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Poljsku. Posljednji trening održat će večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi u 19 sati. Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina na programu je sutra, a počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija zakazani su za večeras. Od 20 sati i 45 minuta u okviru druge grupe igraju Nizozemska Njemačka i Srbija Grčka, u četvrtoj Norveška Danska i Portugal Wales. A večer pred nama donosi prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, njegovo mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani Olimpijakos. U 18 sati sastaju se Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern München. U 20 počinje ogled Crvena zvezda Žalgiris, 15 minuta kasnije Panathinaikos Pariz. U 20.30 Barcelona Efes i Baskonija Olimpijakos. A Sveli Makabi Tel Aviv podobručit će u 20 sati i 45 minuta. Za sutra su preostali dueli Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus i Partizan Olimpija Milano. Polufinale Evropskog prvenstva odbojkaša igraće Slovenija, Poljska i Finska, Francuska. Utakmice su na programu sutra u Milanu. Iznenađenje je napravila selekcija Finske, koja je jučer u četvrtini finala u Torinu prošla svjetskog prvaka i domaćina ove smotre Italiju rezultatom 3-2. Slovenija tukla Belgiju 3-1, Francuska Rumuniju, a Poljska Njemačku 3-0. Iza nas je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Šahisti danas igraju protiv selekcije Kazahstana, šahistkinje sa Sjevernom Makedonijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
3: Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Intenzitet saobraćaja je pojačan na većini gradskih saobraćajnica. Gužve su posebno izražene u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje Kaunik Ahmići, Jajce Crna Rijeka Podmilače, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malo do umjereno oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Ivan Sedlo 11 stepeni, Bugojno i Sokolac 12, Sarajevo 14, Jajce i Livno 15, Drvar, Prijedor i Srebrenica 16, Bihać, Sanski most i Zenica 17, Doboj i Tuzla 18, Zvornik 19, Banja Luka 20, Bijeljina, Gradačac, Mostar i Trebinje 21 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi. Urednici emisije Sanjine Bečiragić i Dubravka Piplica.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 90.
6: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Vaš broj 1, tačno 1 i ovog 24. septembra, 24. dana 9. mjeseca godine 2026. Upravo ste uplovili u emisiju koja se zove U fokusu, talasi su Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Lijep dan iznad Bosne i Hercegovine, lijepi sunčan dan, no nemojte da vas zavara. Večeras kažu da nam dolazi hladna fronta koja donosi grmljavinu i jak vjetar. Međutim, nemojte ni to da vas posebno zavara. Ovakva promjena vremena će trajati svega nekoliko dana, već od 28. septembra. Kako kažu meteorolozi, izgledno je postupno zatopljenje. Nadamo se da će kiša narednih dana napokon ugasiti ovaj požar na čvrsnici koji pratimo, evo čini mi se već 13. dan. Informacije koje imamo jutros kažu da je požar i dalje aktivan, gašenje požara otežava vjetar i ponovo je

danas i koje kažu, koje govore o platama u regiji, u isto vrijeme govore i o mogućnosti povećanja inflacije do kraja godine, čak i na viši nivo od ovoga koji nam je planirala centralna banka. Od vijesti iz svijeta izdvajamo danas u Sjedinjenim državama kineski predsjednik Xi Jinping, naravno Donald Trump, Melania, crveni tepih, prelet aviona, sve što ide za dočekaj. Ja ću samo napomenuti da kada je Donald Trump bio u Kini ranije ove godine, mislim da je to bilo u aprilu, pretpostavljam, Xi Jinping nije došao na aerodrom po njega. Boga mi se, čini mi se da Trump ovdje pokazuje svoju, rekao bih, svoje državničko ponašanje dočekujući kineskog predsjednika. Međutim, baš u momentu danas kada je došao kineski predsjednik u Sjedinjene Američke Države, jedan medij koji je inače u suštini saveznik Donalda Trumpa, radi se o Wall Street žurnalu, je jutros objavio podatke u kojima kaže da bez obzira na ovu posjetu, Kina šalje na hiljade tajnih pošiljki za iranske dronove i rakete. Ne znam da li će se toga dotaći Donald Trump danas u razgovorima sa kineskim predsjednikom. A kad sam već spomenuo tajne pošiljke iz Kine koje putuju širom svijeta, jutro sam naišao sasvim slučajno na informaciju koju, mislim, jednom prilikom obradio kolega Zoran Čatić ovdje. Radi se o novoj naknadi na male pakete koju je uvela Evropska unija i koja mora u potpunosti zaživjeti do 1. novembra. Jutro sam naišao na ovaj prilog, ajde tako kažem, objavljen na portalu finansa.ba koji govori o tome šta to vrijedi za kupce u Bosni i Hercegovini i da li će se promijeniti pravila za uvoz ovih malih paketa iz Kine i za Bosnu i Hercegovinu. Ma, mnogo je toga, ja već 4 minuta najavljujem emisiju, a iskreno da vam kažem, osim ovog sporta i nekih vijesti iz kulture od kojih bi izdvojio razgovor sa direktorom Lutkarskog pozorišta Mostar, gospodinom Medinom Kmetašom u drugom satu, današnja emisija bi trebala više da vas zanima zbog dobre muzike koju sam pripremio nego zbog ovih informacija koje se manje više ponavljaju iz dana u dan, osim naravno novih informacija koje imamo i kojima ćemo najaviti dva velika festivala koja će se u Sarajevu desiti u mjesecu oktobru i u mjesecu novembru. E tako, sada su se kazaljke poklopile, meni je to znak da krenemo sa muzikom, a za sami početak jedna numera koju neću reći tako često, ali Boga mi sa vremena na vrijeme volim otvoriti ovu emisiju, da mi neku energiju koja će mi zasigurno biti potrebna u narednih 154 minuta sa vama do 15 sati, Elma i Amel.

kralj sunca iznad države, danas okupane suncem, međutim nemojte da vas to zavara, jer nakon ovog sunčanog prvog dijela današnjeg dana, nažalost poslijepodnevni i večernji sati donose postupan porast na oblake sa sjevera. Sa porastom na oblake stižu i oborine, to jest kiše, a prve se kiše očekuju već večeras u sjeverozapadnim krajevima Bosne, i to će biti u obliku lokalne kiše, ali i većih pljuskova. Ovo navodi jutros BH Meteo, meteorološki portal. Glavnina padavina slijedi večeras iza 21 sat, i to premještanjem hladne fronte sa sjevera. Hladna fronta će tokom noći na petak postupno svim krajevima Bosne i Hercegovine donijeti kišu i lokalno će donijeti pljuskove sa grmljavinom uz prolazno pojačan sjeverni vjetar. Pljuskovi sa grmljavinom će biti najizgledniji u dijelovima sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, premda se mogu javiti sporadično i u drugim dijelovima zemlje. Sutra u jutarnjim satima

0: Hladna fronta će početi polako napuštati naše krajeve, a u poslijepodnevnim satima preovladavaće pretežito oblačno i svježe vrijeme uz još lokalno malo kiše ili uz neki kratkotrajan pljusak. Već sutra u večernjim satima slijedi stabilizacija vremena i djelimično razvedravanje. Za vikend meteorolozi prognoziraju stabilnije vrijeme za subotu 26. septembra, kažu da će biti većinom umjereno do pretežno oblačno, dok će u nedjelju 27. biti više sunčanog vremena. U svakom slučaju, sutra petak će dakle biti najhladniji uz dnevnu temperaturu od 13 do 17, na jugu do 21 stepen, dok će za vikend temperature biti nešto toplije uz temperature uglavnom od 15 do 22, a jutra će biti svježa i prohladna. Međutim, već sam rekao da već od 28. septembra meteorolozi kažu da je izgledno postupno zatopljenje. Prema trenutnim prognozama, temperature zraka sljedeće sedmice bi mogle biti mnogo veće od uobičajenih za početak mjeseca oktobra. Tako će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 7 i 12 stepeni, u Hercegovini između 11 i 16, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosegnuti vrijednost od čak 25 stepeni, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. To je onaj toplotni val koji su najavljivali meteorolozi u proteklih nekoliko dana. Nadamo se da će ova kiša koja će pasti narednih dana pomoći da se napokon ugasi ovaj požar na Čvrsnici koji je, kako kažu, i dalje aktivan, i ono što posebno zabrinjava, i dalje se konstantno širi, a njegovo gašenje otežavaju pojačan vjetar i izuzetno nepristupačan teren. Ovo smo jutros dobili u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite. Kako kažu, u gašenju su jučer učestvovali i kanaderi iz Republike Hrvatske, a na požarištu su djelovali od 14 sati i 15 minuta do 16 sati i 45, te su izvršili po 15 izbačaja vode. Inače, tokom protekla 24 sata u gašenju ovog požara sa područja Zapadnohercegovačkog kantona učestvovali su vatrogasne postrojbe Posušje sa 12 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila, zatim dobrovoljno vatrogasno društvo Rakitno sa 4 vatrogasca i 2 vozila, te dobrovoljno vatrogasno društvo Kočarin sa 4 vatrogasca i 2 vozila. I to i dalje nije dovoljno. Zaista je za nadati se da će napokon pasti kiša i da će i ovaj, nadam se, posljednji veliki požar ove godine se napokon i ugasiti.
1: You believe me, I got my own bag.

ovdje bio David Bowie, 13 sati i 29 minuta, vi ste slušate emisiju U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste navikli, ja pretpostavljam da neki i jesu, da negdje otprilike u ovom terminu prenosim trenutne cijene nafte, dizela, goriva, generalno na svjetskim tržištima. Nema potrebe za tim danas iz prostog razloga što su se cijene, neću reći stabilizirale, ali su otprilike na istom nivou kao i proteklih dana. Umjesto toga ću vam danas prenijeti dio razgovora, to jest intervjua koji sam jutros pročitao, a koji je za Federalnu novinsku agenciju dao ekonomski stručnjak Igor Gavran, koji kaže da bi novi poremećaj na svjetskom tržištu nafte u slučaju da se odraze na Bosnu i Hercegovinu odrazit će se kroz rast cijena goriva, prevoza, ali i drugih proizvoda i usluga u slučaju snažnijeg rasta cijena nafte do nivoa od oko 120 dolara po barelu. Goriva u Bosni i Hercegovini bi po njegovim riječima moglo koštati više od 4 konvertibilne marke po jednom litru. On kaže da nakon nedavnog napada dronovima na saudijski naftovod istok-zapad, koji povezuje inače naftna polja na istoku zemlje sa izvoznom lukom, saudijskom izvoznom lukom Janbu, koja se nalazi na Crvenom moru, ova država je smanjila isporuke nafte evropskim kupcima zbog oštećenja na toj infrastrukturi. Jučer smo izvijestili, ovo ja napominjem, da je ovaj naftovod ponovo pokrenut, međutim on trenutno radi smanjenim kapacitetom i dalje naravno nije izvjesno koliko će dugo ostati u funkciji, u kojoj će mjeri nafta moći biti transportovana prema planiranim tržištima. Po riječima Igora Gavrana, kada govorimo o utjecaju koje će privremeno zatvaranje ovog naftovoda imati na globalno snabdjevanje, ali pogotovo na tržištu u Bosni i Hercegovini, on ocjenjuje da ovaj događaj predstavlja

relativno mali segment ukupnog svjetskog prometa nafte. Prema njegovim riječima, količine koje prolaze tim naftovodom su znatno manje u odnosu na ukupne količine nafte koje se transportuju kroz Hormuški morevoz. Zbog toga, kako smatra Igor Gavran, trenutni poremećaj ima više psihološki uticaj na tržište nego što predstavlja ozbiljan poremećaj u globalnoj ponudi nafte. On je također komentirao nešto što sam ja spomenuo, mislim, u emisiji u ponedeljak, a to je procjena Američke investicione banke Goldman Sachs prema kojima bi cijena nafte Brent mogla premašiti $120 po barelu ukoliko dođe do intenziviranja napada na trgovačke brodove, ali i pogoršanja sigurnosnih rizika na ključnim pomorskim pravcima na Bliskom istoku. E, po riječima Igora Gavrana, takav scenario bi imao zaista direktne posljedice i za građane Bosne i Hercegovine. Gorivo skuplje od 4 marke po litru bi otvorilo prostor za novi rast cijena brojnih drugih proizvoda i usluga, tako bi najprije se posljedice mogle osjetiti u sektoru prevoza, kao i kod proizvoda čija cijena u velikoj mjeri zavisi od troškova transporta. Tu se naravno ubraja i hrana, jer kada je riječ o cijenama hrane, Gavran smatra da se eventualni značajni utjecaj skuplje goriva na cijene poljoprivrednih proizvoda možda ne bi nužno osjetio odmah, međutim, nakon nekoliko mjeseci to bi zasigurno se osjetilo i na cijenama hrane. Međutim, ukoliko bi se ove cijene zadržale na nivou do 4 konvertibilne marke, Igor Gavran smatra da ne bi se trebao očekivati novi snažan inflatorni udar na građane Bosne i Hercegovine. I kada govori o mjerama koje bi vlasti mogle poduzeti da bi smanjili ove inflatorne pritiske, on je izjavio da vlasti u Bosni i Hercegovini moraju odlučnije reagirati prije nego što je to kasno ili što je bio slučaj do sada, znači da nisu reagirali na vrijeme. U svakom slučaju, nisu samo u pitanju cijene nafte, u pitanju su naravno i cijene plina koje su u Europi porasle na najviši nivo još od 2022. godine, dok učesnici na tržištu strahuju od dugotrajnih poremećaja u snabdijevanju gasom, ne samo sa Bliskog istoka, nego i iz Sjedinjenih Država koji imaju svoje probleme. Kao što ste mogli čuti, sve izglednije da će Sjedinjene Države zabraniti izvoz svog dizela. 13 sati i 30 minuta, mislio sam vam malo pričati o platama u regiji, ali ajmo malo odsvirati pa ćemo onda poslušati najavu naših programa, bilo radijskih, bilo televizijskih, a onda ću vam reći gdje su u regiji najveće plate i kako se Bosna i Hercegovina, kako ne, ovo baš i nije najzahvalnije da vam kažem koliko je manja plata u Bosni i Hercegovini u odnosu na sve zemlje iz regiona. Ajmo svirati malo.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Data centri za veće infrastrukturne kapacitete, potrebna i veća ulaganja. Šta prodaje proizvod, kvalitet ili reklama? Brendiranje višestruko isplativa poslovna strategija. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Moje ime je Željko Škarić, tonmajstar na BHRT-u i drago mi je da sam gost kod mog druga Mime, odnosno u emisiji Mimara.
1: Mimara. Iz bosanske melanholije i sjete rođena je sevdalinka.
3: Ja joj nazvah Selam.
4: Ja volim da imam u narodnoj pjesmi neku poruku, da nešto pjesma slušalcu kaže.
5: Kad sam ja momak bio.
1: Muzika naših kuća i naših porodica.
6: Što te ljubim.
7: Ja se trudim da uvijek uzmem ono što se poistoveči sa mojom ličnošću.

13:39, slušate emisiju U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Negdje početkom ove sedmice smo prenijeli informacije koje su nam govorile o prosječnim isplaćenim neto platama u Bosni i Hercegovini. A jutros, pripremajući emisiju na portalu ekonomskog magazina Forbes, naišao sam na neke od informacija koje porede prosječne isplaćene plate u regionu. Pa tako, da vas podsjetim da je u Bosni i Hercegovini prosječna isplaćena neto plata u julu ove godine iznosila 1732 konvertibilne marke ili 885,56 eura. Ukoliko isključimo inflaciju i promjenu cijena, plata je u julu zabilježila nominalni rast od 1,5% u odnosu na mjesec ranije, dok je realni rast 1,9%. Na godišnjem nivou prosječna neto plata u julu ove godine u odnosu na juli 2025. nominalno je veća za 8,1%, dok je za isti period realni indeks bio veći za 4,4%. U emisiji u ponedjeljak sam rekao da su najviša mjesečna primanja kod zaposlenih u sektoru informacija i komunikacija, zatim u sektoru zdravstvene i socijalne zaštite i financijskim i osiguravajućim djelatnostima, dok, kao i obično, najnižu platu primaju radnici zaposleni na poslovima pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane, kao i radnici u građevinarstvu i prerađivačkoj industriji. Kada je riječ o ostalim državama regiona, počnemo sa onom, naravno, najbogatijom. Radi se o Sloveniji. Slovenija očekivano isplaćuje najveće plate. Prema podacima statističkog ureda, prosječna plata u mjesecu julu u ovoj državi iznosila je 2708 eura bruto, to jest 1695 eura neto. To je negdje oko 3400 maraka. Iako kažu da je u ovom mjesecu plata u Sloveniji bila niža od plate za juli, i to nominalno za 1,6%, a realno za 1,5%, dok je u poređenju sa platom u istom mjesecu prošle godine prosječna plata porasla za 7,6% nominalno, dok je neto plata porasla također za 7,5% nominalno ili za 4,5% realno. Idemo dalje. U Crnoj Gori prosječna neto zarada u julu ove godine prema podacima

uprave za statistiku Monstat je iznosila 1037 eura. U odnosu na mjesec ranije bila je veća simboličnih 1 euro. Istovremeno potrošačke cijene su, kako piše portal investitor.me, porasle za nekih 0,8%, zbog čega je kupovna moć prosječne plate realno smanjena za 0,7%. Ako poredimo to sa julom prošle godine, prosječna neto plata u Crnoj Gori porasla je za 2,3% ili 23 eura. Dakle, prosječna plata u Crnoj Gori 1037 eura, negdje oko 2000 konvertibilnih maraka. U Srbiji, Republički zavod za statistiku Srbije još uvijek nije objavio svoje podatke za juli, te portal Forbes za potpuniju sliku zarade u Srbiji izdvojio posljednje podatke od mjeseca juna, gdje je prosječna zarada u bruto iznosu iznosila 166.123 dinara, što je negdje oko 1417 eura, a prosječna neto plata iznosila je negdje oko 1028 eura, dakle negdje oko 2000 maraka, manje više isto kao i u Crnoj Gori. U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, u Srbiji prosječna zarada za mjesec juni je nominalno veća za 12,3%, a realno za 9,3%. Neto zarada također 12,4% nominalno veća, a realno za nekih 9,4%. I za kraj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku Hrvatske, prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Hrvatskoj iznosila je 1540 eura, te u odnosu na mjesec ranije nominalno manja za 1%, a realno uzevši u obzir inflaciju za nekih 0,8%. Dakle, u Bosni i Hercegovini po svemu ovome plata niža od ostalih država regiona za nekih 25 do 30%, ako sam ja ovo dobro izračunao. Nimalo zadovoljavajući podaci, u nadi da će do kraja godine se nešto poboljšati. Šta nam drugo preostaje? 15 minuta do 14 sati, slušate emisiju U fokusu uživo iz Sarajeva.

0: fina gradska raja, lepe štuke, u 13 minuta do 14 sati, naravne minute, svega 14, dakle koliko imamo nekih 12-13 minuta do najnovih vijesti, naravne minute ćemo iskoristiti da skoknemo do Sanskog mosta. Javio nam se kolega Senudin Safić, koji nam je poslao prilog u kojem kaže da je Ekrem Jakupović, trener atletskog kluba Sana iz Sanskog mosta, jedan od najboljih atletičara u našoj državi u kategoriji veterana, ostvario veliki novi uspjeh u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu koje se održalo u rumunskom gradu Krajeva. On se dva puta penjao na pobjedničko postolje. Više u prilogu kolege Senudina Safića.
1: Ekrem Jakupović je žetvu medalja na velikim takmičenjima nastavio na Balkanskom prvenstvu veterana u Rumuniji. U Krajovi je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji atletičara na 2000 metara sa preponama i bronzanu medalju na 1500 metara. Podsjećamo da je Ekrem Jakupović ove godine već osvajao medalje za veteransku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Na dvoranskom prvenstvu Balkana za veterane održanom u slovenskom gradu Novo Mesto osvojio je dvije bronzane medalje u disciplinama na 1500 i 3000 metara. Do ovih rezultata Ekrem Jakupović je došao u veoma jakoj konkurenciji takmičara iz 15 balkanskih država, među kojima je bilo i poznatih imena iz svijeta atletike. Uglavnom je riječ o nekadašnjim osvajačima medalja i nekad najboljim atletičarima Balkana. Jakupović naglašava da se do velikih rezultata dolazi napornim radom.
2: Ja sam trener vrhunske svjetske atletike, ja sam trenirao svjetske i evropske prvake. Taj metod treninga sam primijenio i na sebi i to je pokazalo se uspješno. Trenam svaki dan 10 km, međutim nije to ono 10 km da pretrčiš, nego je to trening različit, normalno različit trening, nekad radim intervalni trening, nekada tempo trening. To je jedna volja, želja, neizmjerna ljubav prema atletici, znači koju ja gajim, i ti rezultati svi koji dolaze, to je svakodnevni napor i ti napori donese rezultate za Bosnu i Hercegovinu.
1: Ekrem Jakupović je višestruki prvak i viceprvak Balkana u disciplinama na 10, 5, 3 i 1500 metara, a ukupno je na balkanskim prvenstvima osvojio čak 43 medalje. Na pobjednička postolja se penja u Turskoj, Rumuniji, Grčkoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj, Crnoj Gori i Sloveniji. Tu su i uspjesi na utrkama u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

Twisting by the Bull, Dire Straits, svega 7 minuta do 14 sati, dakle 7 minuta do najnovijih vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a u drugom satu ovog izdanja emisije U fokusu, izdanja za 24. septembar, više ćemo se baviti kulturom, u stvari manje i više ćemo se uglavnom baviti kulturom, izuzev nekoliko informacija i sporta, da samo napomenem da večeras počinje Liga nacija, neke izuzetno interesantne fudbalske utakmice, na primjer Jürgen Klopp debituje na klupi Njemačke kao selektor, dok čuveni Xavi debituje na klupi Holandije kao selektor, u stvari Nizozemske, hajde da budem precizan. Najavit ćemo neke od utakmica koje će se igrati večeras i nažalost spomenut ćemo i veliki problem koji ima naša reprezentacija uoči puta u Poljsku. A vi, poštovani slušalci, ostanite dakle na našim frekvencijama za 5 minuta najnovije vijesti, nakon toga drugo poluvrijeme ili drugi sat emisije U fokusu.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-orici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Kako je saopćeno iz suda, u toku je saslušanje oštećene maloljetnice uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im ne postavljaju neposredno, već putem suda uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Također navodi da je od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani. Grupa zeničkih rudara i drugu noć je provela u domu rudara i nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju ovih problema, odnosno da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar dvije plaće od 4 koliko im duguju. Također nadaju se da će proces isplate dugovanja biti što prije okončan. 20-ak bivših radnika Lukavačke koksare mirno je protestovalo ispred gradske uprave Lukavac, gdje su tražili od lokalne vlasti da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice koja bi uskoro trebala postati vlasništvo grada Lukavca. Novac je već osigurala vlada Tuzlanskog kantona i nalazi se na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima ne mogu biti isplaćena potraživanja i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još uvijek nije završena. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Sjedinjene Države, a na aerodromu ga je dočekao američki predsjednik Donald Trump. Posjeta se održava u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata Pekinga i Vašingtona, ali i brojnih otvorenih pitanja između dvije sile. Među glavnim temama očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu, rijetki mineral.

0: tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kantonalni tužilac izdao je naredbu za obavljanje obdukcije da bi utvrdili tačne uzroke smrti. Do požara je došlo prošle sedmice u noći sa srijede na četvrtak, a vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Društveno angažirana pozorišna predstava Šta radiš ovdje, nastala s mladima i za mlade, bit će izvedena večeras u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar. Predstava koju organizuje Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet tematizuje nasilje, pritiske, ranjivost, odnose, osjećaj nepripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći. Poruka predstave je da nasilje nije privatna stvar, šutnja nije rješenje, te da pomoć postoji, a scenski izraz objedinjuje glumu, pokret, ples, svjetlo i sjenu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Haris Etemi, urednik Sanjin Bečiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosna i Hercegovine, Federalni radio.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: E, dakle, 15 minuta iza 14 sati, najnovije vijesti, pa jedna mala muzička pauza. Ja sam iskoristio da uspostavim telefonsku liniju sa Mostarom. Naime, u ponedjeljak smo u ovoj emisiji govorili o tome kako je Mostar od 21. pa do 25. septembra ponovo mjesto susreta lutkarskih umjetnika iz različitih dijelova Europe. Radi se o 6. izdanju Međunarodnog festivala lutkarske umjetnosti u Mostaru, skraćeno FLUM, koji se odvija u organizaciji pozorišta lutaka u Mostaru i okuplja čak 11 ansambala iz 9 zemalja. Sinoć, ako sam dobro upratio, na ovom festivalu su izvedene tri predstave, a mi trenutno, u stvari upravo sada, na liniji imamo direktora pozorišta Lutaka Mostar i jednog od glavnih organizatora ovog festivala. Radi se o gospodinu Edinu Kmetašu, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu na Federalni radio.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
0: Gospodine Edine, recite nam, evo, tri su dana prošla festivala, koliko ste zadovoljni do sada urađenim, koliko ste zadovoljni posjetama publike i što kažu ovi silni gosti iz inostranstva koji su stigli u Mostar?
1: Pa mogu reći da sam prezadovoljan cijelim tokom odvijanja svih programa u sklopu našeg ovogodišnjeg FLUM festivala u Mostaru. Gosti zasigurno nose pune kofere impresija nazad svojim domovima. Neki su u odlasku, neki su već otišli, danas dolaze također naše kolege iz Banja Luke, tako da lagano u jednom euforičnom stanju i u zadovoljstvu privodimo ovaj festival lagano kraju.
0: Možete li nam reći otprilike koliko je trajala sama organizacija, jer ipak nije lako dovesti pozorišne trupe iz svih ovih zemalja, od Slovenije, Estonije, Poljske, Italije, Rumunije, da ne nabrajam sve, u stvari da dopuntem vi, Srbija, Albanije, sam nekoga zaboravio.
1: Pa imamo na ovogodišnjem festivalu, imamo kolege iz Slovenije, iz Albanije, Hrvatske, Estonije, Poljske, Italije, Rumunije, dva pozorišta iz Srbije i pozorište iz Banja Luke i pozorište Lutaka u Mostaru kao domaćini koji su se predstavili na ovogodišnjem festivalu. Naravno da pripreme traju od samog početka godine. Mi završetkom jednog festivala, jedne edicije, odmah startamo sa pripremama i otvaramo javni poziv svim lutkarima svijeta da pošalju svoje najbolje predstave, aplikacije koje ćemo da selektor da pregledaju, da bere 10 do 15 predstava koje mi možemo da primimo na izdanju festivala koje će biti u toku, znači, naredne godine. Ove godine smo imali preko 76 prijava, znači to je ogroman posao da se toliki broj predstava pregleda i zasigurno je potrebno izvjesno vrijeme da se donese odluka ko će ući u selekciju za narednu godinu.
0: Ovo pitanje sam vam postavio iz prostog razloga što kada pričamo o lutkarstvu generalno u ovoj državi baš i nema neki veliki status. Ja sam čuo da ste vi čest učesnik različitih lutkarskih festivala širom Europe, pa recite mi kakva je situacija u ostalim dijelovima ovog našeg kontinenta kada je u pitanju

0: ova vrsta umjetnosti pozorišne?
1: Pa mogu vam reći da je različita situacija, zavisi od zemlje do zemlje. Shodno tome koliko država i sistemi investiraju, znači, u kulturu, to se toliko tako i ona realizuje i prelijeva na organizaciju festivala. Mi smo zaista u jednom nezavidnom položaju, obzirom da imamo nekoliko nivoa vlasti i nekoliko ministarstava nadležnih za promociju kulture, za međunarodne događaje koji su na jako visokom nivou, i zaista tokom cijele godine se borimo da iznađemo način i da napišemo projekte kojima ćemo aplicirati i dobiti sredstva kako bismo mogli pokriti osnovne troškove festivala, najosnovnijih troškova festivala, smještaj i hrana. Toliki broj gosti. Mogu samo da kažem još da smo mi u Mostar za ovih 5 edicija festivala gostili, znači, lutkari iz preko 30 zemalja širom svijeta. Znači, što nam imponuje i dovoljno pokazati da smo mi već Bosna i Hercegovina i Mostar i naše malo pozorište lutaka smjestali na jednu svjetsku mapu lutkarstva i lutkarskih festivala koji promovišu jednu prelijepu umjetnost, jeli svoje publice dovodi različite poetske lutkarske estetike.
0: Ja mogu reći da je zadivljenje sama činjenica, s obzirom da svi znamo o nedostatku novca za kulturne manifestacije ovog tipa, zadivljujuća je činjenica da je kod vas ulaz na sve predstave besplatan. Kako ste uspjeli to izvesti?
1: To nam je misija od samog početka festivala, pošto je naša sala broji samo 134 mjesta sljedeća. Kada bismo ulazili u tu priču naplate karata, mislim, što vrijedi, jer zaista dovodimo vrhunske produkcije iz cijelog svijeta u Mostar, mi smo ipak odlučili da to nije neki obim novca koji bismo mogli da zaradimo i da kažemo, eto, veći nam je kapital da kažemo da to poklanjamo djeci, grada Mostara i roditeljima, i da zaista to bude bez nekih, i omogućimo svima pristup pozorištu, znate. Ne nalazimo se svi u istoj financijskoj situaciji da možemo da odvojimo za svakodnevne potrebe i opet za odlazak u pozorište, iako su cijena karata mizerna zaista.
0: Da. I za sami kraj ovog našeg razgovora, jučer su u okviru vašeg festivala publici prikazane tri predstave, radilo se o predstavama iz Poljske, Italije i Rumunjske. Šta bi vi mogli najaviti za danas i za sutra, i naravno da kažete koje su to nagrade koje ćete sutra dodijeliti najboljim predstavama u okviru festivala?
1: Prije toga bih želio samo da istaknem jednu jako značajnu vijest za vaše slušalce, da smo mi nakon 97 godina postojanja internacionalne svjetske asocijacije, lutkarske asocijacije Unima International, uspjeli u utorak 22. septembra da se organizujemo i da održimo snimačku skupštinu Nacionalnog centra Unima u Bosni i Hercegovini, koji će okupljati sve lutkare u Bosni i Hercegovini i u perspektivi se pridružiti i onda postati ravnopravna članica Svjetske asocijacije lutkara.
0: Na tome vam čestitam ovdje od strane
1: Federalnog. To je zaista u ovom postratnom periodu jedna jako značajna vijest za sve nas lutkare, i želimo zaista da se zajedničkim snagama nastavimo izboriti za ono što smatramo da je jako bitno, kako nama, tako i onima zbog kojih mi radimo, zbog kojih postojimo. Što se tiče današnjeg programa, jutro smo imali priliku da pogledamo predstavu Pradjevojčica Narodnog pozorišta Toša Jovanović, Zrenjanin iz Srbije. Večeras ćemo gledati predstavu Mali princ pozorišta za djecu i mlade Kragujevac. Sutra imamo još 11 sati predstavu Pepeljuga, koju izvode naše kolege iz dječjeg pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Nakon toga imamo ceremoniju zatvaranja u 13 sati. Stručni žiri ove godine smo odlučili da čine naša Mostarka Ines Pašić, koja već 30 godina živi, radi u Peru, koja je svjetski poznata umjetnica. Druga osoba nam dolazi San Petersburg, Amela Vučinović, koja je također naša Bosanka Hercegovka, koja radi na prestižnoj državnoj akademiji u San Petersburgu. I treća je Kata Čato, naša kolegica, rediteljka i lutkarka iz Mađarske.
0: Pravi, znači, internacionalni žiri, zaista.
1: Da. Živ će dodijeliti nagrade koje mi dodjeljujemo svake godine, znači Grand Prix nagradu Zlatni svitac, kao glavnu nagradu, nagradu za režiju, ravnopravne 5 glumačkih nagrada, nagradu za najbolju scenografiju, za najbolje lutke, za najbolju muziku, i to je otprilike taj neki segment koji mi želimo da obuhvatimo

Hladan kao led, nisam ja, ja sam bogan. Ovdje je poprilično fino, moram priznati, iako je jutros bilo malo hladno. E, naredne minute, ljubitelji fudbala dolaze na svoje, jer još od ljetos, dakle od svjetskog prvenstva u fudbalu, nismo imali nastupe reprezentacija, a večeras počinje nova sezona Lige nacija. Večeras će biti odigrano 8 utakmica ovog najmlađeg UEFA-inog takmičenja, od čega će 4 utakmice biti odigrane u elitnoj A diviziji, naravno. U centru pažnje će biti okršaj Nizozemske i Njemačke u Amsterdamu, gdje će svoje debitantske nastupe na klupama ove dvije selekcije upisati legendarni igrači Xavi Hernandez i Jurgen Klopp. Oni su sada naravno treneri, ali nekada su bili legendarni i igrači. Njih dvojica su ovog ljeta predstavljeni kao novi selektori Nizozemske i Njemačke, a posebno je pažnju privukao povratak Kloppa trenerskom poslu, te bi njegovo postavljanje na selektorsku klupu njemačke reprezentacije trebalo označiti početak nove ere za ovu selekciju. Također i Xavi se nakon duže pauze vratio na posao, pošto nije imao angažman još od ljeta 2024. godine, kada je dobio otkaz u Barceloni. Ova utakmica je u okviru grupe 2 Lige A, a u ovoj grupi se nalaze još i Srbija i Grčka, koji će večeras se sastati na beogradskoj Marakani.

Također večeras će biti odigrane i utakmice prvog kola grupe 4 u kojima se sastaju Norveška i Danska, te ovo je pravi skandinavski derbi, te Portugal i Wales. A u našoj grupi u Ligi B večeras ćemo gledati duele Austrije i Izraela, odnosno Kosova i Republike Irske. U Ligi D se sastaju večeras Andora i Malta, odnosno Lihtenštajn i Litvanija, a sve ove utakmice, osim duela Andore i Malte, počinju u 20:45, dok je utakmica u Andori zakazana za 18:00. Ukoliko želite gledati ove neke od ovih duela, večeras ih možete pratiti na kanalima Arene Sport. Veliki problem ima reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nešto malo prije današnje emisije, prije nego što smo počeli sa današnjom emisijom, dobili smo informaciju da će, nažalost, prema još, kažu, nepotvrđenim informacijama, ali ne zvuči baš dobro, prvi golman na naše reprezentacije Nikola Vasilj, nažalost, neće braniti u susretu protiv Poljske zbog povrede. Umjesto njega u reprezentaciju je pozvan Mladen Jurkas, golman banjalučkog Borca. Inače, Mladen Jurkas je bio sa mladom reprezentacijom Bosne i Hercegovine, ali se naknadno priključio seniorskim reprezentativcima upravo uoči ovog puta u Poljsku. Vidjet ćemo šta će se desiti danas, međutim, po ovome, jedan od stubova naše reprezentacije, nažalost, neće moći braniti protiv Poljske, a kakva će situacija biti za naredne dvije utakmice, saznaćemo veoma brzo.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

Stara traže stanovska prava, za sad parnica ferije dok ne poleti perije. Kroz naš soliter, a na četvrtom sjevda kraja puca od zdravlja. Jedni vide svog boga, drugi gospa se javlja, a proletjer goloruk tiže.

naš je soliter. Zaista, fantastičan. Ovu sam numeru imao namjeru pustiti nakon onog dijela emisije u kojem sam govorio o prosječnim platama u regionu, pa vam je malo pjesma za kasna. Nozijet ćete se na kojem se mjestu nalazi Bosna i Hercegovina u tom soliteru. Ok, poštovani slušalci, 22 minute do 15 sati, imamo dovoljno vremena još da najavimo dva velika festivala koja se tradicionalno u Sarajevu dešavaju u mjesecu oktobru. Jedan se dešava u mjesecu oktobru, drugi u mjesecu novembru. Od sljedeće sedmice, dakle od 2. pa do 10. oktobra u Sarajevu počinje i održat će se 66. internacionalni teatarski festival MES. Tokom 9 festivalskih dana Sarajevo će ugostiti umjetnice i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Nizozemske, Palestine, Hrvatske, Austrije, Italije, Francuske, Belgije, Srbije i Sjedinjenih Država. U središtu ovogodišnjeg programa je pitanje odgovornosti prema drugome, prema društvu, žrtvama nasilja, ratovima i njihovim posljedicama, ali i prema svijetu u kojem živimo. Upravo iz tog pitanja proizlazi i festivalski moto Znamo šta sad. Velike evropske produkcije i teme našeg vremena će činiti veći dio ovog festivala, a glavni program će otvoriti predstava koja se zove Ničija zemlja, autora i reditelja Ala Minavija, koji u Sarajevo stiže kao koprodukcija Nizozemske, Palestine i Libana. Ova predstava će biti izvedena 2. oktobra u 19 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu Sarajeva. A još jedan od centralnih događaja ovogodišnjeg mesa je predstava koja se zove Slučaj Pelikot, koja predstavlja autorski projekat Mila Raua i Servane Dekle, a u produkciji Wiener Fest Auction. Ovo je na njemačkom, pa nisam siguran kako se tačno izgovara, ali u svakom slučaju ova je predstava rađena u produkciji, dakle, ove bečke trupe u saradnji sa festivalom MES. Ova predstava iz Austrije će biti izvedena 4. oktobra u 18 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo. Od ostalih predstava izdvojit ćemo samo neke. U Sarajevskom ratnom teatru Satr 5. i 6. oktobra u 20 sati na programu je predstava Pad granade u produkciji Hotel Modern trupe iz Nizozemske. Predstava se vraća u 1492. godinu i kroz priču o padu granade propituje evropsko istorijsko pamćenje, pripadanje i posljedice susreta različitih kultura i religija. Od ostalih događaja koje ćete imati priliku da pogledate tokom ovog festivala, dakle tokom mesa sljedećeg mjeseca, možda da spomenemo da će glavni program zatvoriti predstava Vještice iz Selama u režiji Olivera Frljića i u produkciji Zagrebačkog kazališta mladih. Ova predstava će biti izvedena 9. oktobra u 19 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu. I još možda da kažemo da će se u okviru 66. internacionalnog teatra MES publici predstaviti i dvije praizvedbe, da ih nazovemo praizvedoma, radi se o dvije nove predstave koje dolaze pred sarajevsku publiku. Radi se o predstavi Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i u produkciji Scene MES, koja će premijerno biti izvedena 8. oktobra u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru, a program MES premijera će zatvoriti predstava Deinos, autorice i koreografkinje Amile Terzi Mehić u produkciji Novog teatra Novo Sarajevo i Scene MES-a MES Place, MES Dance. Predstava će biti izvedena 10. oktobra u 19 sati i 30 minuta u Centru za kulturu i mlade Novo Sarajevo. Ove predstave predstavljaju važan dio domaće festivalske produkcije i otvaraju prostor za nove autorske i izvođačke poetike. Inače, ulaznice za sve predstave 66. internacionalnog teatarskog festivala MES su već u prodaji i možete ih nabaviti putem platforme kupikartu.ba kao i na zvaničnim prodajnim mjestima.

samo da napomenem da su ulaznice za program Malog mesa besplatne i mogu se preuzeti u prostorijama Festivala MES na adresi Maršala Tita 54 od 28. septembra svakog dana od 10 do 18 sati. Sve predstave inače koje će se prikazati na u okviru ovog festivala će biti titlovane na bosanski jezik, čime je međunarodni program dodatno prilagođen domaćoj publici. Dakle, tokom 9 festivalskih dana MES će grad Sarajevo pretvoriti u prostor susreta različitih teatarskih poetika, generacija i pogleda na svijet, povezujući međunarodne produkcije sa savremenom domaćom scenom i programima koji su namijenjeni svim generacijama.

0: Vijesti na Federalnom radiju.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

radnim dan za danom od 13 do 15. Emisija u fokusu Radija Federacije, svega 7 minuta do 15 sati, dakle 7 minuta do našeg emisije vijesti. Imamo dovoljno vremena samo da kažemo nešto čime ćemo se sigurno baviti u narednim mjesecima mnogo više, a to je da je Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo danas objavio program svog ovogodišnjeg izdanja s kojim obilježavaju 30 godina rada. Ja ću napomenuti da je prvo izdanje ovog festivala održano u ljeto 1997. godine, a da bi već naredne godine Jazz Fest postao kulturni događaj koji će obilježiti prvu sedmicu novembra na kulturnoj sceni Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine. U proteklih 30 godina oni su organizovali više od 700 koncerata i edukativnih programa, te predstavili više od 1000 muzičara, uključujući više od 130 muzičara iz Bosne i Hercegovine. Osim toga, osvajali su nagrade za najbolja grafička rješenja plakata, web stranica, ali i za odvažan program. A moramo ovdje posebno napomenuti da je direktor, osnivač i umjetnički direktor ovog festivala Edin Zupčević dobio najveću strukovnu nagradu od strane Evropskog Jazz Networka u konkurenciji više od 1000 festivala, koncertnih dvorana i klubova posvećenih jazzu i improviziranoj muzici. Dakle, ovogodišnji festival će proslaviti ovaj jubilej 30 godina od 4. do 7. novembra, i to zajedno sa muzičarima iz 16 zemalja, i to Sjedinjenih Američkih Država, zatim Kube, Španije, Portugala, Meksika, Jamajke, Njemačke, Palestine, Turske, Francuske, Nizozemske, Makedonije, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i to sve na koncertima koji će biti održani u Narodnom pozorištu i u pozorištu mladih. Nećemo vam sada dati čitav program, samo ću reći da će festival 4. novembra otvoriti najznačajniji big band ovog dijela svijeta. Radi se o Makedonskom nacionalnom jazz orkestru. Sarajlije su ih mogli gledati, ako se ne varam, prije 2 godine na onom sjajnom rasprodanom koncertu kada su izvodili repertoar, nećete vjerovati, Ramba Amadeusa. Ostalo ćemo vam sve prenijeti u ponedjeljak, vjerovatno otprilike negdje u ovo vrijeme, a vama, poštovani slušalci, i samo savjetovao da ostanete i dalje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, tačno u 15 sati naše vijesti, i nemojte propustiti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17 sati. Od 13 sati sa vama bili Elma i Amel. Želim vam prijatno poslijepodne.

0: Centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 KM. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
4: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-torici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Kako je saopćeno iz suda, u toku je saslušanje oštećene maloljetnice uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im ne postavljaju neposredno, već putem suda, uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Također navode da je od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano 9 svjedoka i 2 vještaka. Tok postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani. Grupa zeničkih rudara i drugu noć je provela u domu rudara i nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju ovih problema, odnosno da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar dvije plaće od 4 koliko im duguju. Nečad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
3: Stanje baš tiče onoga prvog cilja, zdravstveno svih komorata koji su stupili u štrajk radi, odnosno nas pet sindikalnog odbora, ja kažem, još uvijek dobro i zadovoljavajući. Podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
4: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo. Ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplate ove doprinose što slijedaju po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
0: 20 bivših rudara Lukavačke koksare protestovalo ispred gradske uprave Lukav,

gdje su od lokalne vlasti tražili da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo Lukavca. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona i on se nalazi na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima ne mogu biti isplaćena potraživanja i otpremnine, jer

0: trpiti ovako i dokle da ovako da ide.
1: Radi se o ekstremno složenoj ekspropriaciji. Dakle, mi ekspropišemo postrojenja po zakonu kojim se ekspropišu ceste za zemlje, sve za ceste, za javne objekte. Radi se o tome da je jako komplikovano utvrditi objektivnu vrijednost imovine koja se zatiče tamo. I da ljudi koji rade, koji vode procese, moraju paziti da ne pogriješe ni u rokovima, ni u procjeni. Dakle, vi znate da su milijonski iznosi uvijek primjer bavljenja istraga, tužilaštva i tako dalje.
2: Predstavnici sindikata radnika i javnog preduzeća Komunalno Mostar i grupe otpuštenih radnika u ovom preduzeću dobili su privremeno rješenje od opštinskog suda u kojem se nalaže povratak jednog dijela radnika na posao u roku od 3 dana, a isto očekuju i za sve ostale otpuštene radnike. Predsjednik sindikata radnika Komunalnog Fikret Dedović potvrdio je da su dan ranije primili rješenje opštinskog suda u kojim je određena privremena mjera povratka na posao za 6 radnika, a danas i u narednim danima to očekuju za ostale radnike. Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović uputili su u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, kojima bi, kako navode, trebalo biti omogućeno ponovno funkcioniranje odbora sistema i uklonjena jedna od prepreka u rješavanju financijske krize BHRT-a.
3: Mi smo danas, kolega Mehmedović i ja, uputili takve izmjene u parlamentarnu proceduru gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema. To je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova. Bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava.
4: Mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud, kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana, kao da tamo ne žive i ne rade živi ljudi, nego da su tamo neke mašine koje treba samo isključiti i postaviti u magazin.
2: Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasade Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kada je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem sadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija Logistika BiH Velibor Peulić.
5: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
2: Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva, podigao je optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice. Kako je saopćeno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Voloder je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Protiv 4 optuženih podignuta je optužnica zbog krivičnih djela, udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za krivično djelo podnošenje lažne porezne prijave.
6: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog kolegu Xi Jinpinga u Washingtonu uz prelet vojnih aviona i crveni tepih. Trump je na aerodromu dočekao Xi-a i njegovu delegaciju uz vojni orkestar te američke i kineske zastave, što je doček kakav nije viđen.

0: decenijama. Na početku trodnevne posjete, koja će biti test za odnose dviju supersila, Si je poručio da bi Kina i SAD trebale biti partneri, a ne rivali.
1: Ova značajna posjeta Xi Jinpinga Vašingtonu prva je od 2015. godine, a uključuje sastanke iza zatvorenih vrata, svečanu večeru i razgovore o brojnim temama. Od vještačke inteligencije preko rata s Iranom i Tajvanom do proširenog trgovinskog primirja. Odmah po dolasku kineski predsjednik poslao je poruku o odnosima Pekinga i Vašingtona, koju je objavila kineska državna agencija Xinhua.
2: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će zajedničkim naporima posjeta biti uspješna.
1: U oči glavnih razgovora u Bijeloj kući stigle su i informacije o novom dogovoru na ekonomskom planu. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je za Fox News da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje trgovinskog sporazuma do januara.
2: Usaglasili smo se da ćemo produžiti ono što nazivamo Busanskim sporazumom. Dvomjesečno produženje kojim se nastavlja suspenzija određenih američkih tarifa u zamjenu za stalan dotok rijetkih minerala iz Kine, da će nam više vremena da vidimo što možemo učiniti na ekonomskom planu.
1: Očekuje se da će Xi od Trumpa tražiti novo odgađanje američke prodaje oružja Tajvanu vrijedne milijarde dolara, dok bi Kina mogla ponuditi saradnju u vezi sa pitanjem Teherana. Posebno važna tema razgovora bit će vještačka inteligencija, područje u kojem dvije zemlje vode sve intenzivniju tehnološku utrku. Američki predsjednik je, podsjećamo, u maju bio u Pekingu, a ovo je njihov treći susret u manje od godinu dana. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
0: Agent firme OpenAI probio je sistem Australske nacionalne baze podataka zdravstvenog osiguranja, što je prvi poznati slučaj da je umjetna inteligencija hakirala vladinu mrežu. Vijest je sinoć potvrdio australski premijer Anthony Albanese nakon razgovora sa direktorom OpenAI-a Samom Altmanom. Premijer je pojasnio da se upad dogodio dok je agent istraživao potrošnje u zdravstvu. U toku je forenzička istraga uz pomoć Australske uprave za signale. Cilj je prikupiti više informacija i utvrditi koji su još vladini sistemi pogođeni, izjavio je Albanese. U toku je dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj će odlučivati o velikom broju predmeta, a ističe se apelacije koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. U apelaciji, koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvijezdić u aprilu ove godine, posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala sa firmom Dickinson Medicine Canada zbog činjenice da se u ugovoru spominje, među ostalim, i lobiranje za nezavisnost RS-a. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima te odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvijezdić. Šumski požar na teško pristupačnom terenu Čvrsne se konstantno se širi uprkos naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske. Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan vjetar, kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama uglavnom nepristupačno. Zbog takvih ekstremnih uslova, iz operativnog centra naglašavaju da će i dalje biti potreban stalan angažman zračnih snaga. Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Do požara je došlo prošle sedmice, u noći sa srijede na četvrtak, a vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Admir Arnautović, portparol tužilaštva.
3: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protiv požarne zaštite i vještaci zaštite na radu.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Poljsku. Posljednji trening održat će večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi u 19 sati. Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina na programu je sutra, a počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija zakazani su za večeras. Od 20 sati i 45 minuta u okviru druge grupe igraju Nizozemska Njemačka i Srbija Grčka, u četvrtoj Norveška Danska i Portugal Wales. A večer pred nama donosi prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, njegovo mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani Olimpijakos. U 18 sati sastaju se Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern München. U 20 počinje ogled Crvena zvezda Žalgiris, 15 minuta kasnije Panathinaikos Pariz. U 20.30 Barcelona Efes i Baskonija Olimpijakos. A Sveli Makabi Tel Aviv podobručit će u 20 sati i 45 minuta. Za sutra su preostali dueli Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus i Partizan Olimpija Milano. Iza nas je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Šahisti danas igraju protiv selekcije Kazahstana, šahistkinje sa Sjevernom Makedonijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Još uvijek je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Gradačnica.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačac, 15 sati, 21 minuta, četvrtak, 24. septembarski dan u Bosni i Hercegovini. Umjereno oblačan, ali sa sunčanim periodima koji su evo u ovim trenucima prisutni mjestimično i na području Gradačca, zbog toga je temperatura rasla na trenutnih 23 stepena Celzijusa, tek nešto malo manje od maksimalnih vrijednosti izmjerenih danas u Bosni i Hercegovini, a to su 24, odnosno 25 stepeni Celzijusa. Ipak prognoza kaže, tokom narednih sati svjedočit ćemo dolasku nove promjene vremena, koja nam sutra rano ujutro donosi i moguće lokalne pljuskove. To je ono što pronalazimo u najavi meteorologa, ostale detalje svakako u 15.30, kao i svakoga popodneva donosi još jedno izdanje popodnevnog programa. Do 16 sati uživamo u dobroj narodnoj muzici, donosimo servisne informacije, najavljujemo događaje i preporučujemo nešto iz ponude naših poslovnih partnera, a od 16 nas očekuje današnji tematski informativni blok. Emisija Aktuelno. U fokusu je današnje zasjedanje našeg lokalnog predstavničkog tijela. Gradsko vijeće Gradačac danas održalo 20. redovno zasjedanje, između ostalog donesena odluka o ovogodišnjim gradskim priznanjima, te odluka o uslovima i načinu korištenja i održavanju sportskih objekata. Ostale detalje zasjedanja imate priliku doznati u emisiji Aktuelno, naravno uz sve one informacije i događaje koje se tiču ranjivih kategorija u bosansko-hercegovačkom društvu. Od 16.30 očekuje nas izborni program Radija Gradačac, popodnevno izdanje izborne hronike, a nakon nje druženje nastavljamo uz reklame i oglase od 17 sati i vijesti federalnog radija, da bismo se u ovom drugom dijelu popodnevno programa pozabavili i nekim temama koje ukrašavaju našu svakodnevnicu.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Ne plači,

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ovog popodneva izvještavaju sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Obilježilo je još jedan septembarski četvrtak u Bosni i Hercegovini, a na oblaka se u drugom dijelu dana počela gomilati. Sve nam to najavljuje dolazak promjene, jer za sutra meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme. Inače, posljednji podaci navode temperature u gradovima Bosne i Hercegovine u rasponu od 16 do 25 stepeni Celzijusa, u Gradačcu popodnevna temperatura 23 stepena Celzijusa i dalje prisutan umjeren jugozapadni vjetar, a atmosferski pritisak je blago ispod granice normale za naše područje. Kao što rekao, za sutra najavljeno pretežno oblačno vrijeme, tokom jutra i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina ponovno je moguć slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutro svježe sa temperaturama od 6 do 12, a najviše dnevne temperature kretaće se od 17 do 22 stepena, najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U skladu s tim, slična je i bioprognoza koja za sutra najavljuje nepovoljne prilike, djelimično zahlađenje praćeno padavinama, kod meteoropata može uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju biti oprezni, naročito asmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti te posvetiti pažnju adekvatnom odjevanju i zaštiti od nižih temperatura, naročito tokom jutra. Srednjoročna prognoza kaže, od subote pa tokom većeg dijela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme uz svježa jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama Bosne te dnevne temperature nešto više od uobičajenih. Maksimalne vrijednosti u Bosni od 16 do 21, na jugu zemlje do 24 stepena. Nova promjena vremena očekuje se nakon 4. oktobra, kada se najavljuje više naoblake, češće padavine i pad dnevnih temperatura.

0: stanje na putevima.
1: Nastavljamo naš popodnevni program i prema posljednjem izveštaju informativnog centra Bihamka relativno povoljni su uslovi za vožnju ovog popodneva u cijeloj Bosni i Hercegovini. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, pa se apeluje na vozače da svakako budu nešto oprezni. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija, takva je situacija zbog radova na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, te na magistralnom putu Šamac-Orašje, gdje je u toku izgradnja pješačke staze, pa se saobraća na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od uobičajenih 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka, a u ime ekipe popodnevnog programa svima koji putuju želim sretan i siguran put.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reklame.
1: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
4: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
3: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
4: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
3: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
4: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
3: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
4: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
3: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
4: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radio Gradačac, teme i informacije dana u najavi. Gradsko vijeće Gradačac danas je usvojilo odluku o dodjeli ovogodišnjih gradskih priznanja i nagrada. Dobitnici su Edi Simšurović, velečasni Stjepan Didak, posthumno Mustafa Osmanović i Suzana Radovanović. Ciljem razvoja sporta i omogućavanja rada sportskih klubova usvojen je prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada Gradačac. Starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije Ahmedić u Lukavcu preminule su potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nadležni tužilac izdao je naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti. Ispred gradske uprave Lukavac okupili su se bivši radnici koksare zahtijevajući da se bez dodatnog odgađanja završi postupak koji bi trebao omogućiti isplatu njihovih potraživanja. Prema njihovim navodima postupak je trenutno zaustavljen nakon što je gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procjenjivali vrijednost zemljišta. Pred kantonalnim sudom u Tuzli sutra će biti nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 osoba optuženih za trgovinu ljudima, a u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza ovog postupka. Autoceste Federacije izabrale su kompaniju Integra iz Mostara za izradu idejnog i glavnog projekta dionice autoceste Orašje distrikt Brčko. Riječ je o prvoj dionici buduće autoceste koja bi u konačnici trebala biti duga oko 61 km i povezati Tuzlanski kanton i ovaj dio Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, odnosno evropskom mrežom autocesta. Lokalne samouprave nisu tek puki posmatrači procesa evropskih integracija, već njihovi direktni akteri, s obzirom na to da se čak 70% pravne stečevine Evropske unije provodi upravo na lokalnom i regionalnom nivou, rečeno je na konferenciji Općine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, koji je organizovao Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Savezom opština i gradova Republike Srpske. Učesnici su jednoglasni u stavu da lokalne zajednice moraju imati značajniju ulogu u procesu evropskih integracija, budući da trenutno nisu adekvatno prepoznate. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Varšavu nakon leta iz Sarajeva. Preskonferencija naše selekcije zakazana je za 18.30, dok će pola sata kasnije Zmajevi započeti trening na nacionalnom stadionu u Varšavi. To su teme koje smo izdvojili u najavi današnjeg izdanja emisije Aktuelno. Više detalja sa zasjedanja Gradskog vijeća u Gradačcu očekuje vas u nastavku emisije.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Aktuelno. Gradsko vijeće danas je usvojilo odluku o dodjeli gradskih priznanja i nagrada grada Gradačac za 2026. godinu. Na svečanoj sjednici povodom Dana grada bit će uručena priznanja Zlatni grb grada Edisu Imširoviću, dok će plakete Zlatni zmaj dobiti velečasni Stjepan Didik i posthumno Mustafa Osmanović. Priznanje počasni građanin bit će uručeno Suzani Radovanović za izuzetan doprinos međunarodnoj afirmaciji grada Gradačac. Na 20. redovnoj sjednici vijećnici su usvojili izmjene odluke o plaćama i naknadama uposlenika u organima grada Gradačac i dali saglasnost na izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi grada Gradačac. Ciljem razvoja sporta i omogućavanja rada sportskih klubova usvojen je prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada. Obzirom da Gradačac već duže vrijeme uživa status grada, a ne općine, izvršene su ispravke u toj odluci. Osim tehničkih ispravki, usvojena je dopuna odluke kojim je određeno da grad može sportski objekat u izgradnji na prijedlog resorne gradske službe neposrednom pogodbom povjeriti na upravljanje i održavanje i sportskom klubu kao pravnom licu koje se bavi sportskom djelatnošću, a za koji se utvrdi da je dodjela objekta takvom klubu od javnog interesa i značaja. Na ovaj način stvaraju se uslovi za donošenje odluka o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji neposrednom pogodbom sportskim klubovima poput stadiona Banja Iliđa neposrednom pogodbom nogometnom klubu Zvijezda Gradačac. Ovome bi se vijećnici trebali izjasniti na nekoj od narednih sjednica jer je predlagač povukao prijedlog odluke sa današnjeg zasjedanja. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović je prije usvajanja dnevnog reda iz proceduralnih razloga povukao prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Vijećnici su danas usvojili prijedlog odluke o dopuni odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac uz zaključak da se o tome obavijeste mjesne zajednice kako bi mogle planirati aktivnosti vezane za regulaciju saobraćaja te postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na osnovu elaborata za projektovanje saobraćajne signalizacije na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području grada. Na ovaj način uspostavlja se jedinstven, transparentan i stručno utemeljen postupak, izbjegava se pojedinačno i neusaglašeno postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme, te se stvaraju uslovi za povećanje

sigurnosti svih učesnika u saobraćaju na području grada. Dodat ćemo kako je na današnjem zasjedanju usvojen program za zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada za sezonu 2026-27. Razlog je što od ove godine zbog važećih propisa neće biti moguće isplaćivati tranše mjesnim zajednicama. Zbog toga je program za narednu sezonu dopunjen sa putnim pravcima iz 22 mjesne zajednice koje su do sada angažovali izvođače radova zimskih održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta. Danas su usvojeni prijedlog gender akcionog plana grada Gradačac, izvještaj o radu javnog preduzeća Komunalac DD za period od 1. januara do 31. decembra 2025. godine i izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera. Vijećnici su usvojili izvještaj o radu javne ustanove Dječje obdanište Kolibri za pedagošku 2025-26. godinu i prijedlog godišnjeg programa rada ove ustanove za pedagošku 2026-27. godinu. Gradski vijećnici upoznati su sa informacijom o stanju bezbjednosti na području grada Gradačac za prvih 6 mjeseci ove godine.

0: Radio Gradačac.
1: U subotu će biti održan 19. Race for the Cure, događaj koji je godinama pružao podršku ženama oboljelim od karcinoma dojke. Organizator je mreža Think Pink u Bosni i Hercegovini, koja kroz registracije za trku, odnosno šetnju, finansira brojne aktivnosti za žene širom zemlje. Neki od rezultata su više od 25.000 besplatnih mamografskih pregleda, više od 17.000 paketa za novo operisane žene i više od 13.000 žena i članova njihovih porodica kojima je pružena psihosocijalna podrška. I ovoga puta Race for the Cure biće posvećen slavljenju života i žena koje prolaze kroz izuzetno tešku borbu, pa je najavljeno kako će na skupu u Sarajevu među brojnim učesnicima biti oko 700 pacijentica, žena koje su preživjele bolest ili se trenutno nalaze na terapiji. Vrijedan član ove mreže je i udruženje Zmajice Gradačac, koje godinama kontinuirano aktivno rade na osvještavanju pojedinaca, porodice i cijele naše zajednice. Direktan benefit ogleda se u besplatnim mamografskim pregledima, kojih je ove godine u Gradačcu bilo 57. Kada je reč o interesovanju za ovogodišnje izdanje Race for the Cure, tim Zmajce broji 212 članova, a do sada prikupljena sredstva iznose oko 2320 eura. Svakim korakom koji napravimo zajedno šaljemo poruku da niko u ovoj borbi nije sam, poručuju članice udruženja Zmajce. Malo još vremena ostalo za registraciju, pa one koji do sada nisu, pozivamo da ne propuste ovu priliku. Inicijativa Glasa za život, koja okuplja više od 35 udruženja pacijenata različitih oboljenja iz cijele Bosne i Hercegovine, provela je među političkim subjektima anketu o ključnim problemima pacijenata i konkretnim mjerama koje planiraju poduzeti u oblasti zdravstva. Zaprimljene odgovore inicijativa je objavila u okviru kampanje Pitaj, traži odgovor, bez dodatnog tumačenja ili političkog svrstavanja, kako bi građani, pacijenti i njihove porodice sami mogli vidjeti šta su politički subjekti odgovorili, šta su spremni podržati i koliko su konkretni u onome što najavljuju. Problemi koje su udruženje pacijenata otvorili, kako ističu, daleko nadilaze pitanje pojedinačnih terapija. Obuhvataju način finansiranja zdravstvenog sistema, planiranje zdravstvene zaštite, dostupnost podataka potrebnih za donošenje odluka, uspostavljanje i vođenje registara pacijenata i oboljenja, liste lijekova, liste čekanja i jednakost pacijenata u različitim dijelovima federacije. Značajno je to jer bez pouzdanih podataka o broju pacijenata, njihovim potrebama, čekanju na terapije i najvećim nedostacima u sistemu, teško je govoriti o ozbiljnom i dugoročnom planiranju zdravstvene zaštite. Zato više ne želimo biti posmatrači zdravstvenog sistema. Želimo znati ko je za šta odgovoran i tražit ćemo odgovor od onoga ko je za to nadležan, ističu iz inicijative Glasaj za život.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u današnjem izdanju naše emisije. Pred kantonalnim sudom u Tuzli sutra će biti nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 osoba optuženih za trgovinu ljudima u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Riječ je o jednom od slučajeva koji je izazvao veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se među optuženima nalaze policijski službenici i univerzitetski profesori. Tim povodom oglasio se kantonalni sud Tuzla, odakle je pojašnjeno da su od početka suđenja glavni pretresi održani 19. maja, 12., 15., 19., 26. i 29. juna, 10. jula i 14. septembra ove godine. Ročište koje je bilo zakazano za 17. avgust odgođeno je nakon što je odbrana zatražila izuzeće sudskog vijeća i tužilaca kao i delegacije u nadležnosti. Glavni pretres zakazan za 18. septembar također nije održan ovoga puta zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih. Kako navode iz kantonalnog suda, dva zahtjeva branilaca za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca odbijena su kao neosnovana, kao i prijedlog upućen Vrhovnom sudu Federacije da se postupanje u ovom predmetu prenese na drugi sud. Od otvaranja glavnog pretresa 19. maja saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza postupka. Iz kantonalnog suda pojašnjavaju da se pitanja maloljetnicama ne postavljaju neposredno, već putem suda uz podršku i poseban oprez kako bi njihova prava i interesi bili zaštićeni tokom krivičnog postupka. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 25. i 28. septembar. Riječ je o jednom od složenijih postupaka koji se vode pred kantonalnim sudom u Tuzli zbog broja optuženih, obimnosti predmeta te vrste i težine krivičnog djela kojim se stavlja na teret. U nastavku suđenja očekuje se izvođenje većeg broja materijalnih i drugih dokaza. Javnost je odlukom sudskog vijeća isključena sa dijela postupka radi zaštite interesa maloljetnica, pa sud nije u mogućnosti iznositi više detalja o predmetu. Inače, ove sedmice je u kantonalnom tužilaštvu u Tuzli održan sastanak predstavnika pravosudnih, policijskih, socijalnih institucija izvršne vlasti i drugih institucija i organizacija uključenih u postupanje u predmetima trgovine ljudima i rada sa djecom i maloljetnicima uključenim u krivični postupak.

Sastanak je održan na inicijativu kantonalnog tužilaštva u saradnji sa službenicima sektora krim policije MUP-a TK. Posebna pažnja bila je posvećena postupanju prema djeci i maloljetnicima u krivičnim postupcima, bilo da se pojavljuju kao žrtve, odnosno oštećeni i svjedoci krivičnih djela, ili kao djeca i maloljetnici koji su došli u sukob sa zakonom. U tom kontekstu razgovarano je o potrebi pravovremenog prepoznavanja njihovih posebnih potreba i osiguranja odgovarajuće zaštite i podrške, uključujući adekvatan smještaj u odgovarajuće ustanove, psihološku i socijalnu podršku, zdravstvenu zaštitu, stručni tretman i druge vidove pomoći, sve u skladu sa njihovim uzrastom, potrebama i najboljim interesom djeteta. I toliko za današnje izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Domaći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Došli u popodnevnu izbornu hroniku u programu Radija Gradačac u izdanju za 24. septembar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je održala još jednu sjednicu, izrekla nekoliko kazni političkim subjektima zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje. Donesena je odluka o povećanju naknada za rad biračkih odbora, te je određeno da operaterima naknada bude 310 konvertibilnih maraka. Također je donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja kandidatskih listi. Ugovor u vrijednosti od 102.558 maraka bez PDV-a biće potpisan sa grupom ponuđača koji čine Smartmatic BiH, Smartmatic International i DSC Agencija za zaštitu ljudi i imovine. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu. Distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, izjavio je na današnjoj sjednici predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
0: Izborna hronika.
1: Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra, Centralna izborna komisija pozvala je birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informišu o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Centralna izborna komisija je ovjerene kandidatske liste na svojoj internetskoj stranici objavila 18. avgusta, a od danas one su postavljene i na vidno mjesto na početnoj internet stranici. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste proporcionalna zastupljenost izborom svoje općine prebivališta, odnosno općine glasanja, imaju uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina. Također, CIK je objavio više video priloga koji sadrže uputstva za birače, ali i za izbornu administraciju, koji će također biti postavljeni na početnoj internet stranici Centralne izborne komisije. Među videoprilozima su i oni kako ispravno da glasaju birači u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj te Brčko distriktu, ali i uputstva za operatere i članove biračkih odbora. Još jednom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva i birače i izbornu administraciju da spremno dočekamo izborni dan.
0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

učenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Pred kantonalnim sudom u Tuzli na suđenju 12-orici optuženih za trgovinu ljudima saslušane oštećene maloljetnice. Dok zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, protestovali bivši radnici lukavačke koksare, očekuju otpremnine. Analiziramo koliko mladi imaju povjerenja u izborni sistem. Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu. Kina i Sjedinjene Države trebaju biti partneri, a ne rivali. Poskok podiga optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotrebe u vezi sa slučajem podionice autoceste Medakovo-Osimice.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice.
0: Kako je saopšteno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Voloder je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije. Protiv četvero optuženih podignuta je optužnica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za podnošenje lažne poreske prijave.
3: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-orici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije.
0: Kako je saopšteno iz suda, oštećene maloljetnice saslušane su uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im nisu postavljene neposredno, već putem suda, uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani.
3: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine od juče mogu u ambasadi Hrvatske i 6 konzulata predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima, čime je djelimično riješen problem u vezi sa strogom primjenom šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, poručuju da viza D nije sistemsko rješenje jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje.
4: Mogućnost dobijanja vize D imaju vozači teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja, a kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku. Riječ je o vizi koja se može izdati za jedan ili više ulazaka uz trajanje boravka do najviše godinu dana. Postupak izdavanja vize može trajati do 45 dana. Član konzorcija Logistika Nikola Brković.
5: Program za apliciranje za vizu D Republike Hrvatske teče nesmetano. Ljudi u ambasadama su jako ljubazni, su svetljivi, su vozači već prijavljuju uveliko za hrvatske vize D. Ja se nadam da će i ostale članice Šenge zone bar nešto uraditi na osnovu njihovog modela i mislim da je ovo važan korak za dalje napredovanje u pregovorima sa Šengenom, jer ako ostane na ovom, to neće biti dovoljno da se naš problem riješi.
4: Ministar mora prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković.
6: Nama je interes da nema gužvi, da promet i prijevoz dobara i roba i ljudi ide nesmetano bez ikakvih prepreka i zapreka. U tom smislu smo i bili glas razuma u Europskoj komisiji.
4: Za vozače teretnih vozila u međunarodnom cestovnom prevozu potrebno je podnijeti popunjen zahtjev za vizu D, važeću putnu ispravu, fotografiju, dokumentaciju kojom se dokazuje stručna osposobljenost, ugovor o radu i potvrdu o prijavi za penzijsko osiguranje te policu putnog zdravstvenog osiguranja. Uz ove dokumente vozači autobusa

0: Obusa dužni su priložiti i potvrdu o zaposlenosti kod pravne osobe iz treće zemlje koja je registrirana za obavljanje prevoza u redovnom međunarodnom linijskom prevozu putnika. Član konzorcija Velibor Peulić.
1: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strategiji

0: Član konzorcija Hidajet Muratović.
1: Donosi olakšanje linijama prema Zagrebu, Rijeci ili Luci Ploče. Šta je sa stotinama naših kamiona koji svakodnevno voze industrijski izvoz za Sloveniju, Njemačku, Austriju, Italiju, Poljsku i ostale zemlje Schengena? Za njih sad uključuje čim pređu našu granicu i za njih se ne mijenja apsolutno ništa.
0: Podsjetimo, uprkos brojnim protestima i blokadama granica, Evropska unija nije postigla konsenzus u vezi sa izuzimanjem ove kategorije vozača od pravila Schengena. Prevoznici se nadaju da će primjer Hrvatske u dogledno vrijeme slijediti i druge zemlje, što će biti zahtjev resornih ministara regije koji će zvaničnom Briselu biti upućen sa ministarskog sastanka krajem godine. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
2: Posade brodova, vozova, aviona, dakle ljudi koji učestvuju u transportu i prijevozu su izuzeti od pravila 90/180, dakle oni mogu boraviti duže kad rade, a profesionalni vozači kamiona i autobusa nisu uključeni. Za njih vrijedi ovo pravilo. To je rezultat borbe nekoliko jakih lobija, ja bih rekao prijevozničkih lobija iz raznih članica Europske unije.
0: Zahtjev za devizu mora se podnijeti najranije 2 mjeseca, a najkasnije 30 dana prije transporta roba ili putnika. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ostaje pri najavi štrajka u svim srednjim školama od 2. oktobra. Nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te odnos vlasti prema njima, samo su neki od razloga za ovu odluku. Članica pregovaračkog tima sindikata Mina Lahajrulahović i član Asmir Piralić.
4: Iscrpili smo sve mogućnosti dijaloga i institucionalnog rješenja. Zato 2. oktobar nije naš prvi izbor. To je posljedica svega onoga što je prethodilo. Zaposlenima u obrazovanju svakodnevno se dodaju nove obaveze i odgovornosti. Mi ne tražimo da se za naš rad plješće. Tražimo da se naš rad cijeni i pravedno vrednuje.
5: Sindikat smatra da su pregovori izlišni jer se ne treba pregovarati ponovo o nečemu što je već bilo dogovoreno. S tim u vezi na adresu sindikata stigao je novi prijedlog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju koji, ističem sada, sindikat kategorički odbija jer isti nije donesen uz konsultacije sa sindikatom i, kako možete vidjeti, još jednom je vlada pokazala da zaobilazi odredbe zakona koji tretiraju zajednički rad u donošenju dokumenata.
3: Opštinski sud u Mostaru donio je privremene mjere kojima se nalaže povratak na posao 6 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno. Rok za provođenje odluke je 3 dana.
6: Premda se sudska privremena mjera u pravilu donosi iz egzistencijalnih razloga, njezino izricanje radnici doživljavaju kao pravnu pobjedu, koju su, kako su naveli, danas došli obznaniti ispred Mostarske gradske vijećnice. Fikret Dedović, predsjednik sindikata javnog poduzeća Komunalno Mostar.
7: Ovo je jedna velika pobjeda kako ovih radnika, tako i sindikata, jer mi od samog početka smo upućivali na nepravilnosti ovih otkaza.
6: Esad Crnalić, otpušteni radnik javnog poduzeća Komunalno Mostar.
8: Vjerovatno vidite po svima nama da su nam onaj, da smo veseli, da nam je drago i pobjeda tako, znači, tako je, pobjeda je blizu.
6: Crnolić je jedan od 6 radnika koji će prema sudskoj privremenoj mjeri već naredni tjedan biti na svom radnom mjestu. Sa skupa je ponovno upućeni zahtjev za smjenom VD direktorice javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranke Senkić. Razloga za zadovoljstvo radnici imaju i zbog odluka federalnih inspekcijskih organa.
7: Mi imamo informaciju danas da je i federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije u kojoj se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka.
6: Podsjećamo da je pod kraj srpnja ove godine više od 20 radnika Komunalnog poduzeća Mostar dobilo otkaze pod obrazloženjem da su odbili izvršiti radne naloge. Slučaj dobio je političke konotacije budući da su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. Početkom kolovoza nadležna županijska inspekcija rada utvrdila je niz nepravilnosti u izricanju otkaza te naložila povratak radnika na njihova radna mjesta. No, do jučerašnje odluke suda, nitko od današnjih sudionika okupljanja nije vraćen na posao. Radnici očekuju da će i ostale njihove kolege dobiti privremenu mjeru.
7: Mi poštujemo sud, vjerujemo u pravosuđe i da će donijeti ispravnu odluku.

0: svih 19 radnika da se vrate na posao.
1: Dodajmo da je gradonačelnik Mostara Mario Kordić za sutra najavio obraćanje novinarima zbog novonastale situacije u mostarskom komunalnom poduzeću. Za Radio Federacije, Zvonimir Jukić.
2: Grupa zeničkih komorata i drugu noć je provela u Domu rudara. Nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, uprkos najavi federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju problema i da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar dvije od četiri plate koliko im duguju. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
3: Stanje, baš što se tiče onoga prvog cilja, zdravstveno svih komorata koji su stupili u štrajk glađu, odnosno nas pet sindikalnog odbora, kažem, još uvijek dobro i zadovoljavajuće. Podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
4: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo. Ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što slijedaju po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
2: Nekolicina bivših radnika Lukavačke koksare mirno je protestovala ispred gradske uprave Lukavac, gdje su tražili od lokalne vlasti da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo grada. Novac je već osigurala vlada Tuzlanskog kantona i nalazi se na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima još ne mogu biti isplaćena potraživanja i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još nije završena.
5: Bivši radnici Lukavačke koksare koji čekaju naplatu potraživanja i povezivanje radnog staža izgubili su strpljenje mirnim protestom ispred gradske uprave Lukavac. Pokušali su alarmirati lokalnu vlast da konačno završi proceduru eksproprijacije filter stanice te tako omogući njihovo dostojanstveno penzionisanje i naplatu za ostalih potraživanja. Umjesto zvaničnih razgovora u prostorijama gradske uprave, žustra rasprava između predstavnika lokalne vlasti i bivših radnika dogodila se na mjestu radničkog okupljanja. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare Lukavac, i Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
6: Zašto niste onoj osobi koja je trebala da uradi do 7. Da preda papire svoje procjene što ste napravili? Sudski vještak, ako je izašao i rekao svoju sudski vještak, izašao i rekao svoju cijenu filter stanice, ako vrijedi 3.400.000, ja ne ulazim sada u te detalje, 100-200.000, za vas je to malo, za nas je puno, čeka 10 mjeseci.
7: Mi potrudili da osiguramo preko 3.000.000 sredstava da preko stečajnog postupka vaša prava zaštitimo. Dakle, ovo nije bila naša obaveza, nego naša dobra volja i uložena energija da to napravimo. I te pare su na računu, dakle. I ja sam smatrao da je moglo i moralo brže, ali ja ne mogu naložiti organima jer ja nisam rukovodilac pravobranilaštva.
5: Bivši radnici optužuju lokalnu vlast da navodno pritiscima na vještake žele smanjiti procjenu vrijednosti zemljišta i nekretnina filter stanice, a sve kako lokalna vlast ne bi morala osigurati dodatna sredstva u odnosu na iznos koji je već prebačen iz kantonalnog budžeta. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare Lukavac, i Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
6: To je samo podloga jedna, kako da se smanji kapital, da ostanu neki novci ovdje. Ili možda opština mora da dodati još para, da doda para na ovo.
7: Govorite o tome da je 10% iznosa relevantno za donošenje odluke je bespredmetno. Ono što ću ja kazati vrlo jasno u kamere, da je Marka u pitanju, ne 100.000, ne želim prekršiti zakon, ni ja, ni pravobranilac, ni nikada.
5: Kada bi sve moglo biti okončano, još nije poznato. Bivši radnici poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva i nastavit će vršiti pritisak na lokalnu vlast da ubrza taj proces koji je isključivo u njihovim rukama. Sveukupno rješavanje radničkih potraživanja i uvezivanje radnog staža bit će završen tek onda kada bude okončan proces parcijalne prodaje imovine koksare u stečaju koji osigurava

0: prioritetnu isplatu svih dugovanja i novčanih obaveza prema bivšim radnicima. Za Radio Federacije, Omer Hasanović.
1: Poslanici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović uputili su u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, kojima bi, kako navode, trebalo biti omogućeno ponovno funkcionisanje odbora sistema i uklonjena jedna od prepreka u rješavanju financijske krize BHRT-a.
2: Mi smo danas, kolega Mehmedović i ja, uputili takve izmjene u parlamentarnu proceduru gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema. To je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova. Bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava.
3: Mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud, kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana, kao da tamo ne žive i ne rade živi ljudi, nego da su tamo neke mašine koje treba samo isključiti i postaviti u magazin.
4: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog kolegu Xi Jinpinga u Washingtonu uz prilet vojnih aviona i crveni tepih, vojni orkestar te američke i kineske zastave. Na početku trodnevne posjete, koja će biti test za odnose dviju supersila, Xi je poručio da bi Kina i Sjedinjene Države trebale biti partneri, a ne rivali.
5: Ova značajna posjeta Xi Jinpinga Washingtonu prva je od 2015. godine, a uključuje sastanke iza zatvorenih vrata, svečanu večeru i razgovore o brojnim temama, od vještačke inteligencije preko rata s Iranom i Tajvanom do proširenog trgovinskog primirja. Odmah po dolasku kineski predsjednik poslao je poruku o odnosima Pekinga i Washingtona, koju je objavila kineska državna agencija Xinhua.
6: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će zajedničkim naporima posjeta biti uspješna.
5: U oči glavnih razgovora u Bijeloj kući stigle su informacije o novom dogovoru na ekonomskom planu. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je za Fox News da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje trgovinskog sporazuma do januara.
6: Usaglasili smo se da ćemo produžiti ono što nazivamo Busanskim sporazumom. Dvomjesečno produženje kojim se nastavlja suspenzija određenih američkih tarifa u zamjenu za stalan dotok rijetkih minerala iz Kine, da će nam više vremena da vidimo što možemo učiniti na ekonomskom planu.
5: Očekuje se da će Xi od Trumpa tražiti novo odgađanje američke prodaje oružja Tajvanu vrijedne milijarde dolara, dok bi Kina mogla ponuditi saradnju u vezi sa pitanjem Teherana. Posebno važna tema razgovora bit će vještačka inteligencija, područje u kojem dvije zemlje vode sve intenzivniju tehnološku utrku. Politički analitičari Da Wei i Wu Shimbo.
7: Bilateralni odnosi su relativno stabilni. Naravno, neke loše vijesti ipak dolaze, neka neslaganja među stranama, ali ukupno gledano stabilnost je tu. Nalazimo se u trenutku kada nam treba nešto više konkretno. Pred izbore na polovini mandata Trump želi da pokaže domaćoj javnosti da je njegova diplomatija sa Kinom uspješna tako što će pričati o uspješnom angažmanu s Kinom. Pokušava da pojača izborne izglede republikanskoj stranci. Ovo pokazuje i iskreno poštovanje i divljenje koje Trump ima prema predsjedniku Xiju, kao i snažne radne odnose, pa čak i lično prijateljstvo koje su dva lidera uspostavila.
5: Američki predsjednik je, podsjećamo, u maju bio u Pekingu, a ovo je njihov treći susret u manje od godinu dana. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
1: U toku je dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojoj se među brojnim predmetima razmatra i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
4: U apelaciji koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u aprilu,

0: Posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala sa firmom Dickens & Medson Canada zbog činjenice da se u njemu spominje, među ostalim, i lobiranje za nezavisnost Republike Srpske. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima i odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvizdić. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu. Distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
1: Brojni mladi politički stav izražavaju pakovanjem kofera i odlaskom iz zemlje. Oni koji odluče izaći na izbore često to rade s rezervom. Njihovo nepovjerenje prema institucijama i političkom sistemu pogrešno se tumači kao nezainteresovanost. Iskustvo im govori da je njihova zastupljenost na listama i u predizbornim programima obično nominalna, samo da se ispuni forma.
2: Suprotno popularnom mitu, izlaznost mladih na izbore u BiH ne odstupa mnogo od drugih kategorija stanovništva. Ovaj dio populacije je itekako zainteresovan za politiku, ali prema strankama i institucijama nema povjerenje. Većina mladih, pokazuju istraživanja, smatra da su njihovi interesi slabo ili nikako zastupljeni u politici. Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA, i Jelena Krešić, programska menadžerica u Agenciji za lokalnu demokratiju Mostar.
3: I naravno da nemaju to povjerenje, jer konstantno imaju osjećaj i znaju da se njihov glas nedovoljno čuje, odnosno da se ne uzimaju, izvinite na kolokvijalnom izrazu, ne uzimaju dovoljno za ozbiljno.
4: Imaju nedostatak povjerenja prema političkim programima i političkim strankama u kontekstu toga da ne vide rezultate njihovih obećanja.
5: Naravno da je važno da izađemo na izbore i tekako. I naravno da izlazim.
6: Ne bih rekla.
7: Od čega?
6: Pa ne znam, povedam glas iskreno.
8: Ne vjerujem da će izlaziti izbor.
7: Zbog čega?
8: Pa... ne vjerujem da će moj glas promijeniti šta.
6: Pa neću, nemam potrebe, mislim da su u to uplećem i kako.
2: Oni pak koji se odluče uplesti i kojima se da mogućnost političkog odlučivanja, rado prihvataju tu priliku. Jelena Krešić, programska menadžerica u Agenciji za lokalnu demokratiju Mostar.
4: Međutim, ono što se događa u praksi, odnosno nakon izbora, je to da ti programi zapravo nisu dovoljno razrađeni i u stvarnosti ne pokazuju dovoljan efekt kada je riječ o zapošljavanju, stanovanju, edukaciji, odnosno obrazovanju, a pogotovo kada je riječ o programima koje podrazumijevaju smanjenje odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine.
2: Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA.
3: Lično vjerujem da će digitalizacija izbornog procesa apsolutno ohrabriti mlade ljude da izađu na izbore.
9: Izlazim na izbore čisto iz razloga da pokušamo neku promjenu, nešto ostvarimo, ako je kako moguće, jel? Da se ne stoji na mrtvoj tački.
10: Izaću na izbore, ali samo da bi, da moj glas ne bio zloupotrijebljen, ja neću ni za koga da glasam.
2: Posljednji odgovor zorno oslikava stavove brojnih mladih osoba, potrebu za učešćem u demokratskim procesima, ali i podozrivost prema mogućnosti promjene. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu prošle sedmice, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Admirar Nautović, portparol tužilaštva.
11: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
1: Odlazak ljekaru, popunjavanje obrazaca u javnim ustanovama, posjeta banci, kupovina, učešće u društvenom životu, sve su ovo aktivnosti za koje je slijepim osobama potrebna pratnja.

0: posebno u velikim gradskim centrima. Olakšati im svakodnevni život cilj je projekta nazvanog Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku videćeg pratitelja.
1: Koliko god željeli biti samostalni, slijepim i slabovidnim osobama često je potrebna pratnja kako bi mogli obavljati svakodnevne aktivnosti. Čuleman Junuzović, član udruženja slijepih građana Gračanice, ističe da je mnogo onih koji nemaju nikoga ko bi im mogao pružiti ovaj vid potpore.
2: Bilo šta u javnoj ustanovi, u lokalnoj upravi, da se traži ova nova, novi način funkcionisanja i da se podnese zahtjev, da bi se podnio zahtjev, mora ga neko popuniti. A tamo treba podijeliti nekakve podatke, opisati koje mi ne možemo.
1: Iako se suočavaju sa brojnim preprekama, administrativne procedure predstavljaju veliki problem slijepim osobama jer se tiču svakodnevnog života.
2: Čovjek kad je bolestan mora otići doktoru, mora za nekakvi papir otići u opštinu negdje, mora otići u banku makar da digne ako je penzionirao onaj ček.
1: Cilj ovog projekta je zagovaranje za pokretanje inicijative uvođenja nove socijalne usluge videćeg pratitelja u Gračanici, Banovićima i Tuzli. Ovakva vrsta usluge već postoji u Crnoj Gori i u Republici Hrvatskoj. Tifa Tučić, izvršna direktorica udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
3: Radi se o osobi koja vidi i u nedostatku i nemogućnosti korištenja javnih usluga pomaže osobama koje su slijepe da te usluge koriste.
1: Usluge videćeg pratitelja najčešće se koriste prilikom odlaska kod doktora, popunjavanja obrazaca u javnim ustanovama, odlaska u banku, kupovinu, ali i za učešće u društvenom životu. Potreba za ovom uslugom posebno je izražena u velikim gradskim centrima. Tifa Tučić, izvršna direktorica udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
3: Projekt uključuje prezentaciju programa na osnovu iskustva iz Crne Gore, sastanke sa članovima, potencijalnim korisnicima usluga u Gračanici, Banovićima i Tuzli.
1: Finalni korak je pokretanje inicijative u Skupštini Tuzlanskog kantona za uvođenje usluge videćeg pratitelja. Udruženja slijepih sa područja Tuzlanskog kantona se nadaju da će nadležni prepoznati njihovu potrebu za ovom uslugom. Na taj način će im pomoći da budu manje ovisni o porodici i prijateljima prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Kultura. Društveno angažovana pozorišna predstava Šta radiš ovdje, nastala s mladima i za mlade, bit će izvedena u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar.
4: Predstava koju organizuje Udruženje za edukaciju i razvoj dignitet tematizira nasilje, pritiske, ranjivost, odnose osjećajne pripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći, najavili su organizatori.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Poljsku. Posljednji trening održat će večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi u 19 sati. Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina na programu je sutra, a počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija zakazani su za večeras. Od 20 sati i 45 minuta u okviru druge grupe igraju Nizozemska Njemačka i Srbija Grčka, u četvrtoj Norveška Danska i Portugal Wales. A večer pred nama donosi prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, njegovo mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani Olimpijakos. U 18 sati sastaju se Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern München. U 20 počinje ogled Crvena zvezda Žalgiris, 15 minuta kasnije Panathinaikos Pariz. U 20.30 Barcelona Efes i Baskonija Olimpijakos. A Sveli Makabi Tel Aviv podobručit će u 20 sati i 45 minuta. Za sutra su preostali dueli Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus i Partizan Olimpija Milano. Iza nas je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Šahisti danas igraju protiv selekcije Kazahstana, šahistkinje sa Sjevernom Makedonijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan.

0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli na suđenju 12-orici optuženih za trgovinu ljudima saslušane oštećene maloljetnice. Dok zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, protestovali bivši radnici Lukavačke koksare, očekuju otpremnine. Analiziramo koliko mladi imaju povjerenja u izborni sistem. Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu. Kina i Sjedinjene Države trebaju biti partneri, a ne rivali. Poskok podigao optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotrebe u vezi sa slučajem podionice autoceste Medakovo-Osimice.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fejzagić i Sanjin Bećiragić.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Ciao.
1: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
1: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
1: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: I naše popodnevno druženje na FM Stereo 98,3 MHz se nastavlja 24. septembarski dan, oblačno posle podne, ali su uslovi za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine i dalje relativno povoljni. O tome informišu iz Bihamka i dalje pojačan promet na saobraćajnicama u velikim gradskim centrima, a na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Uglavnom je dnevni obim radova okončan, dok se na graničnim prelazima bilježe zadržavanja do uobičajenih 30 minuta barem za putnička vozila. Trenutno nema ni radarskih kontrola na području Gradačca. Najavljene su tek od 19 sati i 40 minuta, o tome ćemo nešto kasnije. Samo ću podsjetiti da policijska stanica Gradačac provodi pojačane kontrole kretanja električnih bicikala, trotineta i romobila, posebno na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti građana te prevencija saobraćaja.

0: saobraćajnih nezgoda.
1: Upravo tome se nadamo svim. Kada je riječ o aktuelnim informacijama meteorologa, možemo konstatovati da u ovim trenucima dominira na oblaka iznad cijele Bosne i Hercegovine. Padavina za sada nema, temperature u gradovima kreću se od 17 do 25 stepeni Celzijusa. U Gradačcu trenutna temperatura 22 stepena Celzijusa. Atmosferski pritisak je u granicama normale za naše područje. Područja i dalje je prisutan umjeren sjeverni vjetar. Dodaću kako je najniža temperatura u Bosni i Hercegovini trenutno 6 stepeni Celzijusa i ova vrijednost mjeri se na Bjelašnici, a mi bismo je mogli osjetiti sutra rano ujutro, jer su meteorolozi za sutra najavili uglavnom oblačno na momente kišovito jutro. Na snazi mogućnost lokalnih kišnih padavina tokom jutra uglavnom u većem dijelu zemlje, na planinama sutra ujutro moguć čak i snijeg. Do onih najviših dnevnih temperatura bićemo na onim jutarnjim do 12 prognoziranih stepeni, a u nastavku dana od 17 do 22 stepena, kažu meteorolozi. Još u ovom bloku želimo dodati informaciju koja je danas objavljena iz gradske uprave Gradačac, tiče se poljoprivrednih proizvođača koji nisu poslali, odnosno uputili zahtjeve za federalni poticaj. Rok da to učine je 30. septembar, a tiče se silažnog kukuruza, pšenice, ječma, zobi, tritikale i ostale biljne i animalne proizvodnje. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na kontakt broj 035 369 777 ili lično doći u kancelariju nadležne gradske službe, zgrada bivše porezne uprave. To je dakle od danas aktuelna informacija, odnosno poziv za poljoprivredne proizvođače koji su svakako evo do sada propustili neke od važećih rokova, a poziv za naše slušatelje glasi: pridružite nam se sa svojim muzičkim željama, možete ih poslati na Viber broj Radio Gradačac 061 26 49.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Nastavljamo mi popodnevni program u ovom oblačnom današnje izdanje našeg druženja, malo vedrine i potpuno novih emocija koje u svakom slučaju idu ka poštovanju iskazane humanosti. Nastavljamo sa informacijom koja nam stiže iz Crvenog križa grada

Redačec, ova organizacija ili ovo društvo danas je ponovo organizovalo akciju dobrovoljnog darivanja krvi, kao i do sada u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Pozivu za darivanje tečnosti koja život znači odazvalo se 68 naših sugrađana, a krv je darivalo njih 59. Kako ističu iz Crvenog križa, posebnost današnje akcije je veći odziv sugrađanke koje su darivale krv, što pokazuje izvjesne promjene u strukturi dobrovoljnih davalaca. Izražavamo poštovanje pokazanoj humanosti svima koji su učestvovali u današnjoj akciji, a iz Crvenog križa nas podsjećaju na leitmotiv ovakvih aktivnosti, a to je ko spasi jedan život, kao da je spasio cijeli svijet. Naredna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju organizuje Crveni križ Gradačac planirana je 5. novembra. A do tada svako od nas može pronaći priliku da učini neko humano djelo, da iskaže svoje najdublje emocije, pa i da pomogne praktično ono što smo se kao teme dotekli u današnjem izdanju emisije Aktuelno, jeste najava 19. izdanja javnozdravstvenog događaja Race for the Cure. Održat će se u subotu u Sarajevu, tamo će učestvovati i članice u udruženja Zmajice Gradačac, koje sada već tradicionalno imaju svoj tim koji trenutno broji 212 članova. Ja se iskreno nadam da će do starta u subotu prije podne ta brojka biti i malo popravljena, i ovo je istovremeno poziv svima vama, poštovani slušaoci, ako se do sada niste registrovali za ovaj događaj, to svakako učinite, jer na taj način pomažete osnaživanju udruženja koje se bore za ženska prava, ali i za osvještavanje i razumijevanje problema sa kojim se susreće dobar dio žena u Bosni i Hercegovini. Sa takvim pozivom nastavit ćemo dalje program Radija Gradačac, naravno slijede narodnjaci, a u narednom bloku još jedna prilika za vaše muzičke želje. Stojimo vam na raspolaganju, broj je 061 26 49.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lang. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Evo, dragi moji, možemo već konstatovati da je večer nastupila. 24. septembarski dan lagano ide svome kraju. Ono što ga je obilježilo jeste naoblaka koja se sa poslijepodnevnim satima premještala iznad cijele Bosne i Hercegovine, istovremeno jačala. Mi smo, zahvaljujući prijepodnevnim sunčanim intervalima, danas dospjeli do maksimalne temperature od 24 stepena Celzija, a ona u ovim trenucima iznosi 18 stepeni. Umjeren zapadni vjetar prisutan i dalje. Prognostičari kažu u nastavku večera, odnosno noći, očekuje se promjena. Uz naoblaku stižu i padavine. One će obilježiti i sutrašnje jutro, ali i dio prije podneva. Očekuju se kiše ili lokalni pljuskovi, na vrhovima planina snijeg. To znači da nas očekuju očekuje svježina jutra, prognozirane temperature od 6 do 12 stepeni u gradovima Bosne i Hercegovine. Kako će se stvari odvijati tokom narednih sati, teško je baš precizno prognozirati, ali nadamo se da će tako željne padavine natopiti suhu zemlju oko nas, i upravo sa takvim željama mi ispraćamo još jedno izdanje popodnevnog programa. No, naravno, prilika je i da najavimo radarske kontrole policijske stanice Gradačac, koje se očekuju u narednim satima i o čemu vozači trebaju posebno voditi računa. Prva počinje u 19.40 u Srnicama Donjim na regionalnom putu R460. Naredna će biti u Vučkovcima na dijelu magistralnog puta M19 od 22.30 i posljednja večerašnja na istom magistralnom putu, ali u Lukavcu Donjem, od 23.40. Prema najavi, sve tri radarske kontrole trebale bi trajati 60 minuta. Budite oprezni ako ćete putovati u narednim satima. Sretan i siguran put vam želimo, i upravo takav dolazak na odredište. Neka saputnik bude frekvencija Radija Gradačac, jer vas i u nastavku očekuje dobra muzika, naravno u našem večernjem i noćnom izdanju. Tu su i tematski i marketing blokovi, i sve to će biti prilika da nekako napravimo predah, napravimo odmor za sve obaveze koje stižu sutra na samom kraju nove radne sedmice. Ispraćamo četvrtak, koji su se sa vama družili Samira Hamzić, Sead Osmečić, Maida Pezerović, Džemal Delić i ime

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb. Četvrtak, 24. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živi, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradašca.
5: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan, i dalje blokiran račun BHRT-a, na naše apele niko ne reaguje, taoci smo neodgovornih institucija i politika, ali prema ostatku ove generalne najave većini građana Bosne i Hercegovine nije dobro.
0: Rudari u Zenici štrajkuju glađu, traže barem dvije od zaostale četiri plate.
1: Šest radnika komunalnog iz Mostara sudskom odlukom vraćeno na posao.
0: Osumnjičeni policajac za vezu sa kriminalnom grupom i neovlašten promet oružja i droge iz Ilijaša nakon samoranjavanja preminuo.
1: Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora autocesta Federacije i još tri osobe.
0: Kineski predsjednik danas u Bijeloj kući sa Trumpom.
1: Vrijeme sutra, oblačno sa kišom i hladnije. Nalazimo se u situaciji bez presedana u novijoj historiji medija u Bosni i Hercegovini. Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine, BHRT, suočava se s najdubljom krizom od osnivanja, a blokada računa koja traje već duže od mjesec dana ozbiljno prijeti kolapsom i gašenjem programa. Iz medija centra Sarajevo uputili su direktne upite nadležnima u našoj zemlji, ali odgovora za sada nema. Članovi parlamentarne komisije za saobraćaj komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović sumnjaju u politički uticaj na pravosuđe.

0: pravosuđe, a sumorne ocjene iznose i medijski stručnjaci, opširnije Samir Husejnović.
1: Ako dođe do gašenja BHRT-a, Bosna i Hercegovina, zemlja koja zvanično teži eurointegracijama, postala bi jedina država Zapadnog Balkana koja nema javni servis na državnom nivou. Podsjetimo, zbog financijske blokade BHRT je već primoran na drastičnu redukciju programa i gašenje pojedinih emisija. Iako je odluka Vrhovnog suda Republike Srpske stvorila sve pravne uslove za deblokadu računa BHRT-a, rješenje se i dalje čeka jer Opštinski sud u Sarajevu još uvijek nije donio odluku. Poslanici u državnom parlamentu i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović upozorili su na probleme BHRT-a i misiju OSCE-a, traži reakciju OHR-a dok su u parlamentarnu proceduru uputili novi zakon o RTV sistemu. Emrić se osvrnuo i na provođenje sudskih odluka.
2: Dakle, nema niti jedan opravdan razlog da je danas i dalje blokiran račun BHRT-a, jer me vršilo s dužnosti generalnog direktora BHRT-a upoznao da su oni dostavili svu potrebnu dokumentaciju Općinskom sudu u Sarajevu.
1: Šemsudin Mehmedović bio je konkretniji u kritikama.
3: Nažalost, mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a.
1: Medija centar Sarajevo poslao je upit parlamentu i vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje će konkretne korake preduzeti kako bi se osigurao opstanak i nesmetano funkcionisanje državnog javnog servisa. Na to pitanje još nema odgovora. Direktor medija centra Boro Kontić kaže da je šutnja vlasti neka vrsta arogantne indiferentnosti prema važnom pitanju.
4: Ponekad bi se čovjek možda mogao upitati, kad ovako ne žele da odgovore na ovo pitanje, kako odgovaraju na druga isto tako važna pitanja za građane ove zemlje. Ja bih još jednom podsjetio da je javni radio televizijski servis samo dijelom političko pitanje, to je prije svega medijsko pitanje, to je pitanje kulturne baštine ove zemlje, to je važno društveno pitanje za sve građane Bosne i Hercegovine.
1: Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković smatra da nadležni u Bosni i Hercegovini, ali i evropske institucije koje su tvorci ovakvog RTV sistema, svojom pasivnošću uzrokuju stanje u kojem se nalazi BHRT.
5: U svemu tome, onako kako ja to vidim, pomaže i naše pravosuđe koje jednostavno kao da je izvan čitavog stanja u Bosni i Hercegovini, kao da je na Marsu. Da ponovim jedan moj lični stav. Ovo što se trenutno čini prema radio televiziji Bosne i Hercegovine samo predstavlja neku vrstu generalne probe za trajno uništenje svih institucija, odnosno Bosne i Hercegovine. Podsjećam, 1992. godine prvo su uništeni relej tadašnje radio televizije Sarajevo, uništena je pošta, a onda je počela krvava igranka.
1: Dok se u Banja Luci ekspresno pronalaze rješenja kada su u pitanju računi entitetskih emitera, u Sarajevu se čeka posljednji čas za provođenje zakona. Birokratska šutnja i odugovlačenje provođenja zakona nije samo poruka radio televiziji Bosne i Hercegovine, nego i građanima koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom državom, da im nisu nikakav prioritet. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
0: Nekoliko članova sindikalnog odbora radnika Mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u domu rudara. Kako su nam kazali, njihovo zdravstveno stanje za sada je dobro. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk, a traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Govori sekretar upravnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, Alija Selman.
6: Kontaktu sa ministrom, obećano nam je da će to u toku ove sedmice, znači danas ili sutra, biti sve administrativne teškoće završene i da se očekuje isplata

0: dešava. Znači, danas bi trebao ministar financija države BiH potpisati da se napravi račun i jednostavno da poslu sredstva prelastu toku ta 3-4 dana.
1: I ispred gradske uprave Lukavac danas su protestovali bivši radnici Koksare koji traže naplatu svojih potraživanja.
2: Radnici su nezadovoljni jer je došlo do zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike. Navode da gradska uprava osporavanjem procjene vrijednosti zemljišta nastoji utjecati na iznos koji bi im bio isplaćen.
1: A 6 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno iz Mostara dobilo je rješenje Opštinskog suda kojim se izriče privremena mjera i nalaže vraćanje radnika na posao u roku od 3 dana, navode radnici i predstavnici sindikata, te očekuju da će ovakva rješenja biti donesena i za preostalih 13 radnika. Podsjetimo, bez posla su ostala ukupno 22 radnika Bošnjaka, dok su na posao revizijom nadzornog odbora ranije vraćena 3 radnika. Na objavu rješenja Opštinskog suda reagovao je gradonačelnik Mostara Mario Kordić, poručivši da ovim još nije dokazana nezakonitost otkaza. Više Dragana Radovanović-Alija.
3: Esad Crnalić, jedan je od 6 radnika koji očekuje da će do isteka zakonskog roka po rješenju Opštinskog suda biti vraćen na posao u mostarsko preduzeće Komunalno.
4: Neka je na sramotu onih koji su to uradili, znači ne samo da su nas oštetili, naše porodice, 2 mjeseca smo bili bez egzistencije, trebali bi onaj to da ispoštuju sud, da ne nanose štetu više preduzeću, svakako su je nanijeli to, ogromni su gubici samim tim što nismo radili mi, znači 2 mjeseca. To su ogromni gubici. To neko treba da plati.
3: Iz sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da je to rezultat pravne borbe i dokaz da su njihovi navodi bili tačni, da su otkazi praćeni neregularnostima, navodi predsjednik Fikret Dedović i naglašava da imaju povjerenja u pravosuđe.
5: Mi imamo informaciju danas da je federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije koje se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka. Sud se vjerovatno i vodio svim ovim nalazima.
3: Radnici ovo rješenje smatraju pobjedom i traže da grad adekvatno reaguje. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
6: Mi očekujemo da dotična gospođa nakon ovoga više ne može upravljati jednim takvim preduzećem kao što je komunalno preduzeće u gradu Mostaru. Očekujemo od gradonačelnika i nadzornog odbora da već jednom uvide o kojim nepravilnostima se radi i razriješi dužnost Jadranku Senčić.
3: Iz preduzeća Komunalno ranije je navedeno da su radnici potpisali anketu o neizvršavanju radnih naloga na 3 gradska područja. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić danas se oglasio ovim povodom i ukazao na sporne nadležnosti inspekcije, neutvrđenu zakonitost otkaza i najavio obraćanje za sutra u gradskoj vijećnici. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović-Čalija.
1: 2 starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmedić kod Lukavca preminule su uslijed zadobijenih povreda. Požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembar, a nekoliko dana nakon toga Ured ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine objavio je izvještaj u kojem upozoravaju na neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starijih lica u ustanovama. Šta rade uprave domova i nadležne inspekcije? Istražila je Selma Boračić-Mršo.
7: 2 starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu preminule su uslijed zadobijenih povreda. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona naredili su obdukciju, a ranije je obavljen uviđaj nakon kojeg je prošle sedmice uhapšen vlasnik doma Edin Ahmedić. Međutim, iako su iz tužilaštva tražili jednomjesečni pritvor, sud je pustio Ahmedića da se brani sa slobode. Glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
8: On je osumnjičen za krivično djelo teška, krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, a koji se vezuje za krivično djelo izazivanje opće opasnosti.
7: Ovo tužilaštvo je 11. septembra podiglo optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je smrtno stradalo 15 osoba, desetine lakše ili teže povrijeđeno. Optužnica sadrži niz propusta i kršenja zakona odgovornih lica. Inače, dozvolu za rad i rješenje o ispunjavanju uslova za osnivanje i početak rada doma za starija lica izdaje kantonalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku na osnovu propisanih standarda. Međutim, stanje na području Tuzlanskog kantona je alarmantno jer se otvaraju privatne ustanove koje nemaju potrebna rješenja. U

0: Federaciji Bosne i Hercegovine do danas nisu izvršene ni izmjene zakona o inspektoratu, tako da ne postoji nadležna inspekcija za ovu oblast, kaže zastupnica u Zastupničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina.
1: Nemamo ni mogućnost da se vrši inspekcijski nadzor sa razine federacije, što ukazuje na jednu veliku odgovornost vlade, jer je inicijativa o izmjenama zakona o inspekcijama stara već nekoliko godina i ponovljena nekoliko puta.
0: Ustanove i organizacije socijalne zaštite trebaju ispunjavati potrebne prostorne, kadrovske i tehničke uvjete i minimalne standarde. Uvjeti za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite propisani su pravilnikom koji je stupio na snagu 2024. godine. Međutim, ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine u svom izvještaju navode da je uočeno neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starijih lica u ustanova, izostanak sveobuhvatnog i sistemskog pristupa. Loša zakonska rješenja ne daju pravni okvir da se stanje u domovima za smještaj i brigu o starim licima popravi, kaže ombudsman Jasminka Džumhur.
2: U Tuzlanskom kantonu da je bilo dovoljno da se izvrši registracija obavljanja djelatnosti u sudu i da se da od resornog ministarstva dobije samo potvrda da postoji potreba za zbrinjavanjem starijih osoba, što znači bez adekvatnije upravnog nadzora od strane resornih ministarstava.
0: Ombudsmani posebno ukazuju na to da se profil korisnika značajno promijenio i da većina korisnika ustanove dolazi u poodmakloj životnoj dobi i sa složenim zdravstvenim stanjem, uključujući nepokretnost, demenciju i druga hronična oboljenja. Na zahtjeve ovakve populacije postojeće ustanove nisu spremne odgovoriti, tvrdi Džumhur.
2: Posebno je zabrinjavajuće stanje tokom noći. U nekim ustanovama se dešava da kuhinja se petkom, jedan je kuhar zaposlen, znači nema radi se o zbrinjavanju 50 osoba i postavlja se pitanje dijetalne ishrane, posebnog režima ishrane i tako dalje.
0: Pokušali smo saznati da li su i dokle došle izmjene zakona o inspektoratu na nivou federacije, međutim odgovore iz Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva rada i socijalne politike nismo uspjeli dobiti, jer ministara nema na poslu, bar ne za novinare. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Svi skeneri za predstojeće oktobarske izbore stigli su u našu zemlju, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Isporuka uređaja i glasačkih listića opštinskim i gradskim izbornim komisijama kreće od 27. septembra. CIK je danas donio odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja kandidatskih listi. Centralna izborna komisija kaznila je pokret Sigurna Srpska sa ukupno 15.000 da maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje. Zbog preuranjene kampanje stranka Narod i pravda je kažnjena sa 4.000 maraka, a za isti iznos i politička partija Snaga naroda Ramo Isak. U Sarajevu zasjeda Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Tokom dvodnevne plenarne sjednice između ostalog bit će razmatrana i apelacija koja se odnosi na isplati iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Apelaciju je podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske da se putem Entitetskog ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju lobističkim kućama isplati 64 miliona maraka. Nakon što su policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu izvršili pretrese na 4 lokacije na području Sarajeva, Doboja i Bratunca u okviru akcije TOR zbog sumnje na organizovani kriminal povezan sa neovlaštenim prometom oružja i droge, osumnjičena osoba za ovaj kriminal istog dana sebi je nanijela smrtonosne povrede vatrenim oružjem i preminula u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Prema nezvaničnim informacijama riječ je o uposleniku MUP-a kantona Sarajeva koji je pucao u sebe tokom pretresa policijske stanice u kojoj je radio.
5: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Elmedina Volodera, bivšeg direktora autocesta Federacije, te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića, a zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice.
4: Protiv ove četiri osobe podignuta je optužnica zbog krivičnih djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba.

0: položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za krivično djelo podnošenje lažne porezne prijave. Prema navodima optužnice, Marina Nikolić se tereti da je u periodu od augusta 2022. do maja 2023. godine organizovao grupu kojoj su pristupili Elmedin Voloder, Boris Zelić i Reuf Kadrić s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi Borisu Zeliću kroz postupak eksproprijacije zemljišta na području Ljubatovića. U sudu Bosne i Hercegovine danas su iznesene završne riječi na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Prema optužnici, Mehmedagić je dužnost direktora OSE obavljao bez propisane visoke stručne spreme od 2019. godine do februara 2023. kada ga je Vijeće ministara razriješilo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je kaznu blizu zakonskog maksimuma, dok odbrana smatra da optužnica i izvedeni dokazi ne potvrđuju krivicu te traži oslobađajuću presudu. Prvostepena presuda bit će izrečena 19. oktobra.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. Veće uključivanje lokalnih sredina u evropske integracije, poruka konferencije opštine i gradovi na putu ka Evropskoj uniji koja je održana u Sarajevu. U Banja Luci naučna konferencija pod nazivom Mjesta i tehnologije 2026 o prilagođavanju gradova savremenim izazovima.
0: Poslanici Crnogorskog parlamenta danas nisu raspravljali o prijedlogu za razrješenje dužnosti predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za rad. Prije odluke o otkazivanju sjednice došlo je i do prepirke između poslanika i Mandića, jer Mandić nije dozvolio novinarima da uđu u skupštinsku salu. Podsjetimo, inicijativu za razrješenje Mandića pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića.
1: U Bijeloj kući u Vašingtonu trebalo bi da počne sastanak američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Nakon spektakularnog dočeka kineskog lidera, zvaničnike dvije zemlje u naredne tri dana čeka niz otvorenih pitanja. U međuvremenu je, kako tvrdi Vašington, postignut napredak po pitanju produženja međusobnog trgovinskog primirja. Više Vrana Pretenjak.
2: Američki i kineski lideri sastaju se u trenutku kada su njihove zemlje sukobljene oko pitanja poput kontrole izvoza rijetkih minerala i kompjuterskih čipova, trgovine, Irana i Tajvana. Posjet u Vašingtonu si je ipak počeo optimističnom pisanom izjavom. U njoj poručuje da bi Kina i SAD trebali biti partneri, a ne suparnice. Trump se još nije oglašavao, ali umjesto njega američki ministar financija Scott Bessent izjavio da je sa kineskom stranom već dogovoreno produženje trgovinskog primirja, to jest sporazuma o ublažavanju međudržavnih carina.
3: Dogovorili smo se da ćemo produžiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao isteći 10. novembra. On će biti produžen do 10. januara kako bismo imali više vremena za razmatranje šta možemo učiniti na ekonomskom planu.
2: Svjetski ekonomisti ocjenjuju da bi trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao da smiri svjetska tržišta uzdrmana prošlogodišnjim carinskim ratom koji je doveo do troznamenkastih carina između dvije najveće svjetske ekonomije. Stručnjaci za međunarodne odnose ipak upozoravaju na druga neriješena pitanja, poput američke vojne podrške Tajvanu ili kineske Iranu, zbog kojih, kako kažu, lideri dvije zemlje možda neće imati potrebe za kompromisima. Bonnie Lin iz Vašingtonskog centra za međunarodne odnose i kineski geopolitički analitičar Qin Wexin.
4: Oba lidera održavaju ovaj sastanak kako bi pokazali da nastoje upravljati međusobnim odnosima i osigurati da konkurencija ne izmakne kontroli.
5: Što se tiče budućnosti odnosa Kine i SAD-a, smatram da je vrlo važno da Sjedinjene Države poštuju temeljne kineske interese, posebice po pitanju Tajvana. Kina i Sjedinjene Države mogu djelovati kao stabilizirajući čimbenik za globalni razvoj.
2: Očekuje se da će američki i kineski predsjednici razgovarati razgovarati i o saradnji u borbi protiv trgovine drogom i proširenju vojnog dijaloga. Na dnevnom redu trebala bi se naći i vještačka inteligencija, područje u kojem se Kina i Amerika žestoko utrkuju. O tome će biti riječi na državnoj večeri sa direktorima vodećih kompanija u ovom sektoru, poput Apple-a, Nvidia i OpenAI-a. Za BH Radio 1, Brana Prtenja.

0: and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065-826-641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca. Vijesti, informacije.
0: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radio Gradačac, teme i informacije dana u najavi. Gradsko vijeće Gradačac danas je usvojilo odluku o dodjeli ovogodišnjih gradskih priznanja i nagrada. Dobitnici su Edi Simšurović, velečasni Stjepan Didak, posthumno Mustafa Osmanović i Suzana Radovanović. Ciljem razvoja sporta i omogućavanja rada sportskih klubova usvojen je prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada Gradačac. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije Ahmedić u Lukavcu preminule su potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nadležni tužilac izdao je naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako

kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti. Ispred gradske uprave Lukavac okupili su se bivši radnici koksare zahtijevajući da se bez dodatnog odgađanja završi postupak koji bi trebao omogućiti isplatu njihovih potraživanja. Prema njihovim navodima postupak je trenutno zaustavljen nakon što je gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procjenjivali vrijednost zemljišta. Pred kantonalnim sudom u Tuzli sutra će biti nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 osoba optuženih za trgovinu ljudima, a u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza ovog postupka. Autoceste Federacije izabrale su kompaniju Integra iz Mostara za izradu idejnog i glavnog projekta dionice autoceste Orašje distrikt Brčko. Riječ je o prvoj dionici buduće autoceste koja bi u konačnici trebala biti duga oko 61 km i povezati Tuzlanski kanton i ovaj dio Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, odnosno evropskom mrežom autocesta. Lokalne samouprave nisu tek puki posmatrači procesa evropskih integracija, već njihovi direktni akteri, s obzirom na to da se čak 70% pravne stečevine Evropske unije provodi upravo na lokalnom i regionalnom nivou, rečeno je na konferenciji Općine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, koji je organizovao Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Savezom opština i gradova Republike Srpske. Učesnici su jednoglasni u stavu da lokalne zajednice moraju imati značajniju ulogu u procesu evropskih integracija, budući da trenutno nisu adekvatno prepoznate. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Varšavu nakon leta iz Sarajeva. Preskonferencija naše selekcije zakazana je za 18.30, dok će pola sata kasnije Zmajevi započeti trening na nacionalnom stadionu u Varšavi. To su teme koje smo izdvojili u najavi današnjeg izdanja emisije Aktuelno. Više detalja sa zasjedanja Gradskog vijeća u Gradačcu očekuje vas u nastavku emisije.

26. godinu. Na svečanoj sjednici povodom Dana grada biće uručena priznanja Zlatni grb grada Edisu Imširoviću, dok će plakete Zlatni zmaj dobiti velečasni Stjepan Didik i posthumno Mustafa Osmanović. Priznanje počasni građanin biće uručeno Suzani Radovanović za izuzetan doprinos međunarodnoj afirmaciji grada Gradačac. Na 20. redovnoj sjednici vijećnici su usvojili izmjene odluke o plaćama i naknadama uposlenika u organima grada Gradačac i dali saglasnost na izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi grada Gradačac. Ciljem razvoja sporta i omogućavanja rada sportskih klubova usvojen je prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada. Obzirom da Gradačac već duže vrijeme uživa status grada, a ne općine, izvršene su ispravke u toj odluci. Osim tehničkih ispravki, usvojena je dopuna odluke kojim je određeno da grad može sportski objekat u izgradnji na prijedlog resorne gradske službe neposrednom pogodbom povjeriti na upravljanje i održavanje i sportskom klubu kao pravnom licu koje se bavi sportskom djelatnošću, a za koji se utvrdi da je dodjela objekta takvom klubu od javnog interesa i značaja. Na ovaj način stvaraju se uslovi za donošenje odluka o povjeravanju na upravljanje i održavanje sportskog objekta u izgradnji neposrednom pogodbom sportskim klubovima poput stadiona Banja Iliđa neposrednom pogodbom nogometnom klubu Zvijezda Gradačac. Ovome bi se vijećnici trebali izjasniti na nekoj od narednih sjednica jer je predlagač povukao prijedlog odluke sa današnjeg zasjedanja. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović je prije usvajanja dnevnog reda iz proceduralnih razloga povukao prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Vijećnici su danas usvojili prijedlog odluke o dopuni odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac uz zaključak da se o tome obavijeste mjesne zajednice kako bi mogle planirati aktivnosti vezane za regulaciju saobraćaja te postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na osnovu elaborata za projektovanje saobraćajne signalizacije na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području grada. Na ovaj način uspostavlja se jedinstven, transparentan i stručno utemeljen postupak, izbjegava se pojedinačno i neusaglašeno postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme te se stvaraju uslovi za povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju na području grada. Dodat ćemo kako je na današnjem zasjedanju usvojen program za zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada za sezonu 2026-27. Razlog je što od ove godine zbog važećih propisa neće biti moguće isplaćivati tranše mjesnim zajednicama. Zbog toga je program za narednu sezonu dopunjen sa putnim pravcima iz 22 mjesne zajednice koje su do sada angažovali izvođače radova zimskih održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta. Danas su usvojeni prijedlog gender akcionog plana grada Gradačac, izvještaj o radu javnog preduzeća Komunalac DD za period od 1. januara do 31. decembra 2025. godine i izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera. Vijećnici su usvojili izvještaj o radu javne ustanove Dječje obdanište Kolibri za pedagošku 2025-26. godinu i prijedlog godišnjeg programa rada ove ustanove za pedagošku 2026-27. godinu. Gradski vijećnici upoznati su sa informacijom o stanju bezbjednosti na području grada Gradačac za prvih 6 mjeseci ove godine.

0: Radio Gradačac.
1: U subotu će biti održan 19. Race for the Cure, događaj koji godinama pruža podršku ženama oboljelim od karcinoma dojke. Organizator je mreža Think Pink u Bosni i Hercegovini, koja kroz registracije za trku, odnosno šetnju, finansira brojne aktivnosti za žene širom zemlje. Neki od rezultata su više od 25.000 besplatnih mamografskih pregleda, više od 17.000 paketa za novo operisane žene i više od 13.000 žena i članova njihovih porodica kojima je pružena psihosocijalna podrška. I ovoga puta Race for the Cure biće posvećen slavljenju života i žena koje prolaze kroz izuzetno tešku borbu, pa je najavljeno kako će na skupu u Sarajevu među brojnim učesnicima biti oko 700 pacijentica, žena koje su preživjele bolest ili se trenutno nalaze na terapiji. Vrijedan član ove mreže je i udruženje Zmajice Gradačac, koje godinama kontinuirano aktivno rade na osvještavanju pojedinaca, porodice i cijele naše zajednice. Direktan benefit ogleda se u besplatnim mamografskim pregledima, kojih je ove godine u Gradačcu bilo 57. Kada je reč o interesovanju za ovogodišnje izdanje Race for the Cure, tim Zmajce broji 212 članova, a do sada prikupljena sredstva iznose oko 2320 eura. Svakim korakom koji napravimo zajedno šaljemo poruku da niko u ovoj borbi nije sam, poručuju članice udruženja Zmajce. Malo je još vremena ostalo za registraciju, pa one koji do sada nisu, pozivamo da ne propuste ovu priliku. Inicijativa Glasaj za život, koja okuplja više od 35 udruženja pacijenata različitih oboljenja iz cijele Bosne i Hercegovine, provela je među političkim subjektima anketu o ključnim problemima

problemima pacijenata i konkretnim mjerama koje planiraju poduzeti u oblasti zdravstva. Zaprimljene odgovore inicijativa je objavila u okviru kampanje Pita i traži odgovor bez dodatnog tumačenja ili političkog svrstavanja kako bi građani, pacijenti i njihove porodice sami mogli vidjeti šta su politički subjekti odgovorili, šta su spremni podržati i koliko su konkretni u onome što najavljuju. Problemi koje su udruženje pacijenata otvorili, kako ističu, daleko nadilaze pitanje pojedinačnih terapija. Obuhvataju način finansiranja zdravstvenog sistema, planiranje zdravstvene zaštite, dostupnost podataka potrebnih za donošenje odluka, uspostavljanje i vođenje registara pacijenata i oboljenja, liste lijekova, liste čekanja i jednakost pacijenata u različitim dijelovima federacije. Značajno je to jer bez pouzdanih podataka o broju pacijenata, njihovim potrebama, čekanju na terapije i najvećim nedostacima u sistemu, teško je govoriti o ozbiljnom i dugoročnom planiranju zdravstvene zaštite. Zato više ne želimo biti posmatrači zdravstvenog sistema. Želimo znati ko je za šta odgovoran i tražit ćemo odgovor od onoga ko je za to nadležan, ističu iz inicijative Glasaj za život.

0: Kruševac.
1: Još nekoliko informacija u današnjem izdanju naše emisije. Pred kantonalnim sudom u Tuzli sutra će biti nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Besima Kopića i još 11 osoba optuženih za trgovinu ljudima u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Riječ je o jednom od slučajeva koji je izazvao veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se među optuženima nalaze policijski službenici i univerzitetski profesor. Tim povodom oglasio se kantonalni sud Tuzla, odakle je pojašnjeno da su od početka suđenja glavni pretresi održani 19. maja, 12., 15., 19., 26. i 29. juna, 10. jula i 14. septembra ove godine. Ročište koje je bilo zakazano za 17. avgust odgođeno je nakon što je odbrana zatražila izuzeće sudskog vijeća i tužilaca kao i delegacije u nadležnosti. Glavni pretres zakazan za 18. septembar također nije održan ovoga puta zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih. Kako navode iz kantonalnog suda, dva zahtjeva branilaca za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca odbijena su kao neosnovana, kao i prijedlog upućen Vrhovnom sudu Federacije da se postupanje u ovom predmetu prenese na drugi sud. Od otvaranja glavnog pretresa 19. maja saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza postupka. Iz kantonalnog suda pojašnjavaju da se pitanja maloljetnicama ne postavljaju neposredno, već putem suda uz podršku i poseban oprez kako bi njihova prava i interesi bili zaštićeni tokom krivičnog postupka. Nastava glavnog pretresa zakazan je za 25. i 28. septembar. Riječ je o jednom od složenih postupaka koji se vode pred kantonalnim sudom u Tuzli zbog broja optuženih, obimnosti predmeta te vrste i težine krivičnog djela kojim se stavlja na teret. U nastavku suđenja očekuje se izvođenje većeg broja materijalnih i drugih dokaza. Javnost je odlukom sudskog vijeća isključena sa dijela postupka radi zaštite interesa maloljetnica, pa sud nije u mogućnosti iznositi više detalja o predmetu. Inače, ove sedmice je u kantonalnom tužilaštvu u Tuzli održan sastanak predstavnika pravosudnih, policijskih, socijalnih institucija izvršne vlasti i drugih institucija i organizacija uključenih u postupanje u predmetima trgovine ljudima i rada sa djecom i maloljetnicima uključenim u krivični postupak. Sastanak je održan na inicijativu kantonalnog tužilaštva u saradnji sa službenicima sektora krim policije MUP-a TK. Posebna pažnja bila je posvećena postupanju prema djeci i maloljetnicima u krivičnim postupcima, bilo da se pojavljuju kao žrtve, odnosno oštećeni i svjedoci krivičnih djela, ili kao djeca i maloljetnici koji su došli u sukob sa zakonom. U tom kontekstu razgovarano je o potrebi pravovremenog prepoznavanja njihovih posebnih potreba i osiguranja odgovarajuće zaštite i podrške, uključujući adekvatan smještaj u odgovarajuće ustanove, psihološku i socijalnu podršku, zdravstvenu zaštitu, stručni tretman i druge vidove pomoći, sve u skladu sa njihovim uzrastom, potrebama i najboljim interesom djeteta. I toliko za današnje izdanje emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Danas su me tvoje riječi ostavile bez daha. Sad mi kažeš mogli smo, sad kad nema više našeg grada. Kud ste sretoh

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.